0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Socialni demokrati so se odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je zaradi načina kandidature za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel proti Tanji Fajon in nekdani generalni sekretarki vložilo sedanje vodstvo zunanjega ministrstva. Po oceni predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba gre za poskus preusmerjanja pozornosti, saj bi položaj Fajonove kot posebne predstavnice za Sahel za Slovenijo predstavljal najvišjo diplomatsko funkcijo v mednarodnih institucijah doslej. Mestna občina Maribor je objavila razpis za najem gostinskega lokala v prenovljeni Langerjevi vili. Iz obnovljenega razpisa je razbrati, da bi se najemna pogodba sklenila predvidoma s 1. septembrom za nedoločen čas. Vsi zainteresirani morajo vlogo oddati do 18. avgusta, javno odpiranje ponudb pa bo 20. avgusta na sedežu mestne občine Maribor. Iz Lutkovnega gledališča Maribor pa so sporočili, da bodo z večkrat nagrajeno predstavo Ostržek v prihajajočih dneh gostovali na Japonskem. Omenjena predstava je bila namreč uvrščena v program Ahoj 2026, gre za svetovne serije lutkovnih predstav na festivalu, ki velja za enega najpomembnejših mednarodnih srečanj lutkovne umetnosti na Japonskem. Trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 13 minut. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
2: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 17 stopinj, danes bo delno oblačno do 29. V prihodnjih dneh bomo imeli jasno vreme z temperaturami preko 30 stopinj. Približuje se nam nov vročinski val, čez vikend bodo temperature tudi do 35.

0: jutro. 3 minute čez pol šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Servus, ja lej, kako je že sreda, 28. julij. Ali je danes torek?
2: Jaz bi rekel torek.
0: Ne, no, vidiš, ok, test, vidim, sta okay. Pri stvari.
2: Ja, seveda.
0: Zdi pa se malo, kot da je sreda, ne?
2: Pa ne bi bilo slabo.
0: Taki dnevi so, se mi zdi, da smo vsi tak pomalem utrujeni, ne?
1: Ja, kar je.
0: Kamorkoli prideš, vsak je malo zmatran, je pa res, da sem se po večini pogovarjal z ljudmi, ki še niso bili na dopustu.
2: To sem htel reči, čakajo na to, ne?
0: In polje je vedno tu lahko debata. Veš, vsaka stvar, ko tak pogledaš, je ali seksi, ali pa ni seksi, ne?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Ja, zdaj ne govorimo o pomarančah, čeprav verjetno tudi, ampak predstavljaj si, da seksi pa ni seksi. Recimo, zelo seksi je, ko hočeš kam odpotovati, pa dobiš ful poceni avionsko karto, zato ker je pač let zgodaj zjutraj. Po pa pride tisti dan, pa je malo manj seksi, kot ti ob 2 ure zvoni, ne?
1: Ja.
0: In si misliš, ja. Jo, če bi dal to dih 50 evrov več.
1: Ali pa lak... tam čakaš 5 ur.
0: Ko majmon, ja. Od se več. Ja, to so te lepe stvari. Ja. Mogoče malo prezahtevna razmišljanja za tak zgodaj zjutraj. Tak da, ja, gremo skupaj v ta torek, 28. julij, pišemo danes Dejan, Ema in Matej smo tu. Najprej kafe, pol pa dalje. Imamo mi tudi to torkov jutro brez skrbi skupaj. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!

0: New Religion, Bibi Rexa in Faithless 20 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torek 28. julij, gremo počasi v ta nov dan, vedno bolj vroče bo. Že zdaj, čeprav morda še malo za jaknico, ne? Koliko smo rekli, je stopin ta trenutek?
2: 17.
0: 17.
2: Je za jaknico.
0: Je.
1: No ja.
0: Brez jaknice?
1: Brez jaknice.
0: Se ne rabiš jaknice, če se fajn na debelo zaseko zjutraj namažeš po rokah, ne, da vsi pesi za tabo pa mačke letijo, kak ješ, tudi pride. Torej, to ti Milan čez poletje na dopustu, kar pomeni, da se spominjamo dosežko zadnje sezone. In bob tekmovanje je bilo v zadnji zimi in to v Gaberniku, tam pač od Ptuja proti Svetemu Juriju, če veš, tako je Gabernik, ne? Ne, smo. Pač, ko bomo šli gledati, si sandvič pa sovkec vzame ta sabo, dobro? Evo, izvolite.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: novice na terenu, ta trenutek v lepem kraju Gabrnik v občini Juršinci, kjer bo po 8 letih to nedeljo ponovno tekmovanje v bobu. Ja, prav ste slišali, sicer ne gre za tisto klasično progo, kot jo morda poznate, če spremljate tekmovanja v bobu, ampak več podrobnosti mi bo dal direktor dirke, gospod Jože Fujs. Dobar dan, gospod Fujs.
1: Ja, dobar dan.
0: Torej, najprej me zanima, kako recimo nekdo v kraju Gabrnik postane direktor dirke v bobu.
1: Ja, najprej moraš progo imeti, ne? To je zdaj prvo, ne? Progo moraš imeti, pa fajn je, da je na tvoji zemlji, da ti ne bi kdo sekiral pri tretjem ali pa četrtem tekmovalcu, že to vse skup prekinil, ne? Drugo, izkušnje moraš imeti.
0: A ja, izkušnje? Dajte povedati več.
1: Čudi me, da vi zdaj to ne vete. Jaz sem bil prvi slovenski, dobro, takrat sem imel tudi dvojno državljanstvo, tudi švicarsko, tekmovalec v bobu. In to v Sant Moritzu je naša proga je po izgledu, ker gre tudi po šumi najbliže tej iz Sant Morica. Jaz sem bil prvi.
0: Kot Jože Fujs?
1: Ne, jaz takrat sem, pač ker sem mogel švicarske papire vzeti, sem bil Jože Fujs Brigen, ne, ampak dobro, jaz sem bil, ne. Tak da, ja, in to vse, ko daš to skup, razumeš, priješ do tega, da letos, ko to razmere dopušča, zdaj že polivamo, pa brusimo led, da bo proga za vse tekmovalce enaka, da bojo pogoji pošteni, ne.
0: Koliko pa pričakujete tekmovalcev, očitno visoko število?
1: Ja, sigurno, ekip imamo 4, pol pa še imamo tudi ekshibicijski program, ko se bojo v bistvu po vrečkah pa poriti dol, vozli, pa jih pol, dok še svetlo poberemo z drevu ali pa tam pač neki, ko je, ne. Tam gor poli, samo malo, tam gor poli do konca, Vinko, do konca gor, ker tu veš, da šusom prije v ovinek. Čakaj samo malo, sekunda.
2: Servus.
0: Ja, zdravo.
2: Čuješ, tu zdaj slišal, nemamo, verjami vsega, ne. Se spozna se, to zdaj ne pravim, Joža, ne, samo v Švici ni bil, ne. Enkrat men, da je bil na počitnica.
0: Ja, kak pa te to?
2: Ja, neko mrzlo teto je imel, ko je kalnarila nekaj pri Cirihu, tam nekaj blizu, po pa enega nekega bogatega Švicara podojila tam, po pa sta nekaj, zdaj se pa tak tužijo za neke otroci,
1: pa
2: to
1: se... Ja, evo me.
2: Ja, kaj ja, je? Nič tu moralno razlagam, to ti ovinek, da treba fajn gor, ne, ker tu gre res hitro, ne.
1: Kaj mu te ti razlagaš? Kaj si ti kde bobo sedo?
2: Jezus Kristus.
0: Apropo bob, kak pa zgledajo te vaše naprave v bistvu?
1: Ja, prvo je tak pregled, ne, je teh vozil tekmovalnih, ne, da če izpolnjujejo pogoje, te minimalne tehnične. Zdaj ne moramo zdaj kuj tak iti v neki rizik, ne. Bob ima krmilo, bob ima bremze in tako dalje, ne.
0: A to vse morajo vaši bobi imeti to?
1: Ne, nimajo, ne, ampak pravim, pregledamo pa, ne.
0: Kak pa bremzate?
1: Ja, zadnji se navadno dere.
0: Se vem, kako to pomaga pri zaviranju.
1: Ja, publika ve, da more plac narediti v primeru, da ne.
0: Ja, kje pa ste vi, če lahko še to vprašam, Jože Fujs oziroma kot Jože Fujs Brigen v bobu sedeli?
1: Ja, zadnji, ne. To je tak najbolj pomembno. Se pravi, ko bob štarta, zadnji najbolj potisne, pol pa zadnji. Koliko ima jajc bremza ali pa ne, ne. Pa 3 stavžen ljudi. Hop, švic, hop, ne. To so bili spomini.
0: Ja, hvala lepa, torej uspešno prireditev želimo to nedeljo, torej bo v Gabrniku zagotovo stvar za ogledati si. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: John Henley, The Boys of Summer, ure je 6:50, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, če je kdo pravkar vstal ali se pravkar odpravlja, kakva je situacija danes, ko gremo, najprej ceste?
1: Ja, zaradi prometne nesreče promet oviran na štajerski avtocesti pri priključku Sneberje v smeri Ljubljane, zastoj pa je prav tako na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno 1:20.
0: Aha, in bo verjetno še narasto zaradi te prometne nesreče, temperature pa vročo bo danes.
2: Ja, tako je, do 29.
0: Do 29?
2: Tako.
0: Resno, a te pa danes še bo kar šlo, ne? Ker v prihodnjih dneh pa bo spet zakurilo.
2: Ja, do 35.
0: Ja, včeraj sem govoril z enim kolegom iz Francije, sva malo debatirala o teh požarih, ki so tam in vse, ne, in je rekel, ja, zdaj to, imeli smo grozen vročinski val, zdaj pa se pripravljamo še na enega, še dodatno zraven ob vsem, je rekel, da ne ve, kak bo. A je rekel, 100 km od Bordoja živi, v bistvu pa imajo kar dim pa prah pa vse že tja nese, tako da.
1: Ja, kar divje je tam.
0: Kar divje, tako da jaz se resnično upam, da bo en bolj sproščen vulevuk malo tam, ne, ker je ni hec to, vemo, kak je, ko se razbesnijo ti požari v naravi. Spremljali smo v Ameriki, ne nazadnje par let nazaj ga imeli tudi velik požar na Krasu, tako da zgodba je seveda grozna in če si kaj želimo je, da bi pač seveda to čim prej uspeli obvladati in da ne bi bilo žrtev in bi lahko kuk tok normalno spet živeli. Apropo normalno, nič pa ni zares normalno v slovenskem fuzbalu. Nova afera, ki je razplamtela po tekmi med Koprom in Radomljami. Situacija, zdaj seveda ne poznamo čisto zares, noben od nas ni bil zraven, ampak dejstvo je, da so morali tekmo prekiniti zaradi hude nevihte. Koprčani so želeli, da drugega polčasa ne bi odigrali, ker jih čaka pomembna evropska tekma in ne bi radi uničili igrišča. Radomljani, ki so vodili 2:0, so rekli, ha, mi bomo špilali. Na koncu je sicer bilo 2:2, ampak tretji polčas pa je bil in to kar grozen, no. Tam je bilo kar nekaj prerivanja, celo do mini pretepov je prišlo med koprskimi in torej funkcionarji Radomelj. Tudi neki videoposnetki so krožili, kjer si niso lepih stvari govorili, ne, in mahali en po drugem.
1: Ja.
0: Mislim, grozno. In zagotovo se bo to še razpletalo zdaj. Ma en pedigre. Ne, ta klika, ki vodi FC Koper, ampak po drugi strani moramo vedeti, vedno sta potrebna dva, da pleše ta tango. Nekdo, ki pleše sam tango, ne, ker tak po nekem prostoru ali pa na glavnem trgu z vrtnico v zobeh, je samo smešen. Tako da to še bo zagotovo zanimivo, v vsakem primeru pa absolutno so to stvari, ki ne sodijo. Zdaj, če smo resni ljudje, ki se gremo neko resno stvar, potem tega absolutno ne moremo delati, to ne sodi zraven. Po drugi strani pa gledajte, kaj se dela Infantino s svetovnim fuzbalom, tako da ali je kdo čisto res presenečen? Še ema, ne? Polna gleda samo svetovno prvenstvo. 6:06 je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Koliko nas je?
9: 12, 5 plus 1.
8: Žogo imaš?
9: Mam.
8: Pumpo imaš?
9: Tudi mam.
8: Kaj špilamo?
9: Ja, nijam še igrišča.
8: Pa dobro, no.
10: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
13: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Se svojim štikerom Pirčka na Slovenski ulici.
8: Uja.
5: Pa restauracija Orl.
8: Je. Yeah.
5: Pa klička pri treh imenih.
8: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Velika pop-up odprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
13: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
10: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom.
13: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
0: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V mariborski mestni četrti Pobrežje znova opozarjajo na nov primer vandalizma. Tokrat je bila poškodovana stavba mestne četrti. Po njihovih navedbah naj bi stavbo poškodovali mladi posamezniki, vendar podrobnejših informacij o storilcih niso navedli. V mestni četrti so ob tem dogodku izrazili razočaranje ter dodali, da bi se posamezniki morali zavedati posledic takšnih dejanj. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaki Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo njegovo delo od srede začasno prevzela evropska delegirana tožilka Tanja Frank-Eler. Slovenija novega evropskega tožilca išče že več kot leto dni. Med tremi kandidati so še Matej Oštir in Marjana Grašič, končno odločitev pa bo sprejel Svet Evropske unije. 4 leta in pol po odprtju bo Pelješki most deležen prve obsežnejše sanacije. Na enem največjih hrvaških infrastrukturnih projektov bodo jeseni začeli odpravljati razpoke v zaščitnem sloju betona na pilotih, ki sicer po ocenah strokovnjakov ne vplivajo na nosilnost mostu, bi pa lahko brez pravočasnega ukrepanja dolgoročno skrajšali življenjsko dobo konstrukcije.
17: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
18: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno

0: Net. Nepremicnine.net.
1: Aktualno vreme. V Mariboru 17 stopinj, Cankova 16, Podlehnik 18 ter Radlje ob Dravi 16. Danes bo delno oblačno do 29, v prihodnjih dneh bomo imeli jasno vreme z temperaturami preko 30 stopinj, približuje se nam vročinski val, čez vikend bodo temperature tudi do 35 stopinj.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro.
1: Tudi radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
2: 3 minute če 6 den, Ema in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Torek 28. julij je in gremo skupaj v nov dan. Upam, da odštevate drobno do dopusta. E pa ste nazaj ta teden, pa rečeš, ne? Eni še pa gremo. Torej, jaz moram reči, to moram najprej povedati, včeraj je bil kar poseben dan za mene. Kot starša, verjetno je marsikdo zunaj že to doživel. Včeraj me je prvič moj starejši sin vozil z avtom.
3: Opa,
4: tako lepo.
2: Ja, sicer seveda smo še z L-tablicami, ne, kjer je šele 16. Je vredo, dobro.
3: Dobri občutki.
2: Ja, vredo.
3: Si kdaj bremzal?
2: Ne, ni bilo potrebe. Ni bilo potrebe, je njegov inštruktor Goraz dobro opravil delo.
3: Odlično.
2: tak da vse štima, ampak je pa to en tak poseben občutek, no, bom rekel, veš. Ker kot si, z otrokom si jasno, da od prvega trenutka, ko je na tem svetu, pol pa naenkrat te že z avtom okoli vozi. Kaj te to je?
3: Ker noro.
2: In kam je šlo do teh dobrih 16 let, ne?
3: Mm-hmm.
2: To je, se kar vprašaš, pol pa se pogledaš v ogledalo pa rečeš, v to sivo. Tu se je skrilo. Da, in pol smo se peljali in pol sva ženo šla sama naprej, pa tak reče, kaj ti dam L nalepko dol, pa se rekel, ne, pusti. Tak je na avto od mamice.
3: Ojoj.
2: Ne, sem pa testiral, ne, sem pol jaz vozil z L tablico, sem videl, če se bojo kaj drugače obnašali vozniki in te malo drugače tretirajo. Prehitijo po desni, se veš, zade se ti zarit zapeljejo, blendajo. Ker sem se nalažd vozil fejst po omejitvah vse, ne. In bi na tem mestu mogoče samo res za več strpnosti prosil, no, sej, jaz verjamem, da pač ima vsak neke svoje probleme, ampak ne moreš jih rešiti na cesti. Tam si samo ustvariš dodatne. 5 minut, 6 je, da je nima in Jäger. Regen smo tukaj, oziroma Regler smo to reči. Lepo, da ste tudi vi v naši družbi. Želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire.

0: Še ena legendarna danes jutraj, Arinkara, Flashdance, What a Feeling, ob 6:13, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To bo dan, bom rekel, da to še pa zadnje, hvala lepa, ko te bom videl enkrat Matej plesati kot Kevina Bacona v filmu Flashdance.
1: Si to res želiš?
0: Boš tak solo, ko boš imel dovolj in boš rekel, zdaj pa bom s plesom dal ven, kar mami. In bo tak subtilno svetloba padala skozi okna v neki fabriki, zapuščeni tam v tamo, noter v neki hali, pa vsi ful pleso. No, bi lahko enkrat naredili, bi bil kar hec. Lej, tako je zasi, vidi?
1: A kaj me vidiš, Ema, v tej vlogi?
2: Vidim.
0: Ok, ena druga stvar, zdaj te dni, ko se pogovarjamo o aktualnih filmih, skače Odiseja pravzaprav posod ven, Christopherja Nolana upravičeno. Jaz se res pravim, če so vam všeč zgodovinske tematike, če so vam všeč spektakli, ali pa če bi šli kar tak gledati en zelo zanimiv film, jaz več kot priporočam. Tudi se boste naučili iz tega vsaj osnovno, če je bilo do zdaj, da v debati kdo rekel, ja pa je Odisej, ne, ko je bil pri Kirki, ne, pa ste bili tak, ja. Če greš gledati film, potem točno poznaš to klasično staro grško zgodbo, ta ep. Ampak mimo tega, veliko se pojavlja zraven beseda IMAX. Ne? IMAX. Uh-huh. IMAX. Ali sploh vemo, kaj je ta IMAX in kaj to pomeni, oziroma kako filmsko doživetje, kino doživetje, to ne, ne?
2: Je ni to nekako večji?
0: Ja, ampak kaj pomeni? Gremo po vrsti. Okay. Kaj pomeni kratica IMAX? Ne, do sem sem slišal, kak je škripalo, ne. Če ne poveš iz prve, ne veš, ne ugibaš.
1: Okay.
0: To je v bistvu okrajšava dveh besed, image maximum v bistvu. Mm. Tehnologija niti ni tak nova, že v 60-ih letih so izumili Kanačani, v 60-ih letih prejšnjega stoletja, ampak gre za ultimativno filmsko doživetje, posebne kamere pri snemanju, ogromni trakovi filma, ne, in pa, če gremo po vrsti, zdaj trak, če sem omenil, običajno je filmski trak, če se še snema na trak, širok 35 mm, IMAX ima 70 mm trak in, veš, pri kamerah imamo v glavi in tudi je tak, da se pomika navpično, no, pri IMAXu gre vodoravno, ko se snema, in posamezen kader je zato 10-krat večji, kot bi bil posnet z navadno kamero. Te kamere so posebne, izjemno velike, težke in tudi kratek čas lahko samo snemajo, ker je seveda dost traku potrebnega. Standardno IMAX platno meri 22 metrov širino in 16 metrov višino. Tak predstavljate si 15-stropni blok v bistvu, ne? Ali pa stavba. Ne? Torej 16 široko, 22 visoko, največji je v Nemčiji, kjer je slabih 39 metrov široko in 21 metrov visoko IMAX platno, kar pomeni, da je širše kot Boeing 737, v bistvu, ne, če bi tak pogledal. Predstavljajte si, ne, kako platno je to. Tudi zvok je poseben in gre skozi luknice v platno direktno iz platna ven. Nekateri dodajajo še druge efekte, veter pa to, ampak to je že potem 4D, nima toliko neposredne veze. Kak je težek ta trak? Tak je masivn, da ga recimo, ko predvajajo, ne morejo vrteti klasični zobniki, ampak so zato izumili sistem Rolling Loop, da trak skozi projektor poganja zračni tlak v bistvu. Tudi jasno, da posebni projektori. En kolut je težek okoli 300 kil. In je gor 18 kilometrov filmskega traku na enem. In projektori v IMAX dvoranah imajo tak močne žarnice, da morajo imeti vodno hlajenje, ker če ne bi imeli vodnega hlajenja, bi se žarnica raztopila v bistvu v nekaj sekundah. Taka temperatura je. Svetloba pa je tak močna, da če bi ti prižgal IMAX žarnice na luni, bi bile na zemlji vidne s prostim očesom. In zato, ne, je to tako posebno doživetje. Tudi karta je seveda neprimerno dražja za ogled takega filma. In mi smo bili v IMAX dvorani dolga leta nazaj, ob koncu 90-ih smo gledali v Ameriki, ko je prišel ven Phantom Menace, Star Wars in moram reči, da je res, res vrhunsko doživetje. Tako da, če boste kadarkoli imeli priložnost, si iti ogledati kak film v IMAX, ker če je v IMAX dvorani, pomeni, da je bil posnet tudi z IMAX tehnologijo in je to eno prav posebno, čist drugačno doživetje. Ne? Tak da.
1: Definitivno zaprobat.
0: Ja, evo, zdaj vemo, kaj je IMAX. Hvala, da je, ni problema, 18:06.

0: Here Without You, Three Doors Down ob 6:22, 8 pred pol sedmo. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Ja, poletje bo spet pritisnilo, tako napoveduje Ema. Ne samo Ema, ne?
4: Jo, lahko meni verjamete.
0: Kar pomeni, da bodo idealne razmere spet zaskočiti na otok oziroma zaskočiti na otoku. Govorim čez dan, seveda, ne? To skače zvečer, pa se veš, ampak ste običajno pred otokom, ne? Imamo seveda tudi danes in skozi ves teden in v prihodnjih dneh, ko bo to res, res še dodatno potrebno, proste vstopnice za kopanje, tako da čist preprosto pošljete otok in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220, malo počakate, da vas pokličemo in grete skočit. Ker če kdaj bomo v teh dneh, sploh pa čez vikend, res potrebovali osvežitev.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Imam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi imam.
1: Kje špilamo?
2: Ja, nimam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Kupijo nova
1: Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo nova
0: Pikasi. Že 30 let.
2: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
3: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
2: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
3: Letni oder Ruše.
2: Poletje, ki ostane.
0: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Pol sedmih je.
12: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Na območju Laškega policisti preiskujejo sumljivo smrt 76-letnega moškega. Potem, ko so ga prijavili kot pogrešanega, sta ga v hiši, v kateri je živel, v soboto našla policista. Poskusno zaračunavanje vstopa v Benetke za leto 2026 se je končalo. Od 27. julija lahko dnevni obiskovalci mesto obiščejo brez plačila. Prispevek je znašel 5 evrov za obiskovalce, ki so ga poravnali dovolj zgodaj, in 10 evrov za tiste, ki so ga plačali v zadnjih 4 dneh pred prihodom. Evropska centralna banka želi postopoma zamenjati podobo evrskih bankovcev, da bi še bolje predstavljali Evropo, pri tem lahko sodelujejo tudi državljani s predlogi, ali naj bodo na bankovcih podobe slavnih evropejcev, ali pa bi na njih raje videli kakšnega ptiča.
11: Zakaj pa samo ptiča?
12: Ja, kot kaže, imamo zelo znamenite ptiče v Evropi.
11: Sej imamo, samo pač
12: ptiče. Ja.
11: Kaj pa ježa?
12: Ja, sem za.
11: Jazbeca.
12: Lisico.
11: Človeško ribico, to smo že imeli, ne?
12: A, to pa ja.
11: Ok, na cestah, Matej.
12: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Slivnico in Framom v smeri Ljubljane. Zastoj je prav tako na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 28 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
13: Aktualno vreme. V našem mestu 17 stopinj, enako v Jurovskem dolu, v Bukovnici in Kidričevem pa 18. Danes bo delno oblačno do 29, v prihodnjih dneh bomo imeli jasno vreme s temperaturami preko 30 stopinj, približuje se nam nov vročinski val, čez vikend bodo temperature tudi do 35 stopinj.

0: jutro. Dve minuti čez pol sedmo, Danima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj si odprl Pandorino skrinico, Matej. Če lahko državljani Evropske unije predlagamo, kaj bi bilo na novih bankovcih, zakaj ne bi mi imeli cool bankovce? Zakaj bi morali biti gor, ne vem, politiki ali pa neke slike nekih parlamentov? Ne na zadnje, ok, če so ptiči, samo ne vem, če smo tako ornitološko osveščeni, kot bi si morda želeli. Jaz bi, da bi imeli cool bankovce, pač, da bi šli malo v izročilo tudi popkulture Evropske unije, pa bi recimo dali gor Pata pa Mata, recimo, ne?
1: Ja.
0: Ozija Osborna, več prav on je Angleš, ne? Niso več v Evropski uniji.
1: Ja, škoda.
0: Ja.
1: Drugače te pa papiram.
2: Ali mogoče kake umetnosti, kake slike?
0: Eh, ne, še bolj. Joj. Recimo, zakaj ne bi dali starega Ericssona? Veš, kaj ne hočem reči? Ja, zakaj ne?
1: Ja.
0: Mislim, če lahko ptiče, lahko tudi, ali pa Nokio 6310, recimo, da bi dali. Ali pa, ok, če sem že malo mimo pihno z Ozijem, pa bi lahko dali Rudolfa Schenkerja, kitarista od Skorpioncu, recimo. Ali pa Klausa. No, kakorkoli, se pravim, ne upam, da se bodo dobro odločili, na koncu pa se vseeno kaj je nadnaru, ne? Važno je samo, da ga imamo dovolj, točno, ne preveč, ja. Ker modri ljudje so že nekdaj govorili, nar tako človeka samo pokvari.

0: 9 minut čez pol sedmo je 6:39 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, moramo vprašati, ker vsake toliko pač vprašamo. Ema, kaj vajba na soušlu? Še ker mi dva z Matejem pač nisva tak in, ne?
1: Ne.
0: Pa bi rada bila in ti kot vidna predstavnica generacije Z, povej.
2: Je zdaj trend mogoče nakit iz pravih orhidej. To zdaj
0: se gleda fejst in se snemajo in slikajo in kažejo.
2: Ja ne, pač kupiš orhidejo, odrežeš pač cvet, rožico in pol posušiš, pa daš en taki namaz preko, pa
0: namaz.
2: Sirni, pač
0: lip tower.
2: Neko plast moraš dati, ne vem.
0: Plast?
2: Ja, da se strdi to.
0: Ok, plast
2: pol
0: daš
2: tako luknjico in imaš uhan.
1: Okay.
0: Samo orhideja je kar velika, ni?
2: Ja, ja, saj. Se imaš tudi one male.
0: Imaš male orhideje.
1: Male orhideje.
0: Za uhane. Plast moraš dati prek.
2: No ja, ne vem, kaki namazi, kaj je to.
0: Raziščite.
2: Neki gel, ali ne vem kaj.
0: Geliši narediš, ne?
1: Čekaj, in pol je to vzdržljivo dejansko.
2: Ja ne, saj pol propade čez čas.
0: To imaš.
1: Propadajoči uhani.
0: Ja, no ja. Ampak so pa eko, ne?
2: Ja,
0: to imaš naravno.
2: Eko, ja.
0: Razen premaz, Bog ve, kaj je to.
1: Joj.
0: S kakim terom moraš to namazati, ne? Da to, ja, lepo.
2: Je samo ful lepo zgleda, res.
0: Bi rekel. Komaj čakam, da si jo gledam.
2: Ja, vse imam slike pripravljene.
0: Drugače pa je dober trik, jaz absolutno nimam pojma o rožah, ampak me je žena naučila, da če veš, včasih orhideja noče dati svoje, ne? In pol ima ona trik, da da v lonček zraven umetno orhidejo, veš, umetno, ker dobiš umetne tudi, in potem je ona ljubosumna in začne.
2: Kaj res?
0: Ja, pa je, kaj te jaz vem. 19 pred sedmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 6:49, 11 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, ta teden pride v Maribox novi Spider-Man. Ta teden pride, to je rešeno. Za eno od filmskih predstav, ki bodo na sporedu v četrtek, bomo tudi mi imeli proste vstopnice za vas jutri. Ampak bila je planirana ena prav posebna premiera Spider-mana, in sicer je že minutko čez polnoč iz srede na četrtek. Ne samo, da se je očitno vam, drage dame in gospodje, to zdela super ideja, tak super ideja, da ste že skoraj dve dvorani bili polni, potem pa so bili v Mariboxu primorani te nočne premiere, ker bi bile pred ameriško verjetno, odpovedati. Ksenija Arzenček iz Mariboxa. Ksenija, prosim, razloži.
2: Spoštovani obiskovalci, z obžalovanjem vas obveščamo, da polnočna premiera filma Spider-Man No Dan odpade. Odločitev žal ni v naši pristojnosti, temveč gre za pozno odločitev distributerja, ki je po navodilih produkcijskega studija tik pred zdajci odpovedal polnočno premiero. Odpoved za polnočne premiere velja za vse kinematografe v Sloveniji in tudi v tujini. Vsi, ki ste vstopnice za polnočno premiero filma Spider-Man že kupili, jih lahko na blagajni Mariboxa zamenjate za drug termin projekcije ali pa vam kupnino v celoti povrnemo. Termini za ogled filma za v sredo 29. julija so objavljeni na spletni strani, redni spored za preostale dni v tednu pa bo objavljen jutri. Kot zahvalo za vaše razumevanje boste vsi obiskovalci, ki boste svoje vstopnice za polnočno premiero zamenjali za drug termin ali želeli vračilo kupnine, na blagajni Mariboxa prejeli gratis kokice in pa pijačo velikosti M. V imenu distributerja se vam iskreno opravičujemo za nastalo situacijo in se vam zahvaljujemo za razumevanje. Veselimo se vašega obiska ob enem izmed naslednjih terminov projekcije.
0: Ti distributerji, ne?
1: Ja.
0: Kaj, če bi se oni najprej malo zmenili, ne, pa da imamo mi dobro idejo,
3: ja.
0: Pa idejo, ki nam je všeč, pol pa na tak način, vse to ne moreš verjeti. Če bi Spider-Man imel kaj za reč, ne? Bi šlo to, ne? Kaj češ, ampak bo pa v Mariboxu brez skrbi in jutri bomo tudi mi imeli karte.

0: Jutri Radio Maribor.
1: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Koliko nas je?
7: 12, 5 plus 1.
6: Žogo imaš?
7: Mam.
6: Pumpo imaš?
7: Tudi mam.
6: Kaj špilamo?
7: Ja, nijam še igrišča.
6: Pa dobro, no.
8: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
9: Vedno pripravljeni na igro.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
2: enostavno. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Ura je 7.
5: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor načrtuje ureditev kolesarske steze na odseku nasipne ulice med Pobreško in Belokranjsko ulico. Z njo prihajajo tudi nove ovire za umirjanje prometa. Enaka ureditev se bo nato izvedla po celotni Zagrebški cesti vse do Volodjeve ulice. V teku so že določena gradbena dela, ureditve vozne površine na celotni trasi. Občina pa predvideva izvedbo in zaključevanje del v septembru 2026. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očita mu kršenje ustavnega reda, ker ni podprl sklica parlamentarnih preiskav o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Ustava določa, da mora državni zbor preiskavo odrediti na zahtevo tretjine poslancev. Od danes so pogonska gorivo nekoliko cenejša. Liter bencina se je pocenil za 4,6 centa, kar pri 50 litrih znese 80,15 evra. Liter dizelskega goriva se je pocenil za 2,7 centa, kar pri 50 litrih znese 91,40 evra. Liter kurilnega olja pa se je pocenil za 2,8 centa.

Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti še vedno zaprt vozni pas med Slivnico in Framom v smeri Ljubljane, prav tako ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana

Aktualno vreme. V Mariboru 18 stopinj, enako Lendavi ter Benediktu, v Poljčanah pa 19. Danes bo delno oblačno do 29. Proti koncu tedna bomo imeli jasno vreme s temperaturami preko 30 stopinj. Približuje se nam nov vročinski val, čez vikend bodo temperature dosegle do 35 stopinj.

0: jutro. Ja, 4 minute čez 7, Dejanima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vroče bo, danes še ne toliko, v prihodnih dneh in čez vikend pa zagotovo. In pomagamo pri osvežitvi, karte za kopanje na Mariborskem otoku imamo, samo pošljete otok in svoje podatke. SMS na nič petela, 220-220. Veš, klima.
2: Ja.
1: Čekaj, te pride malo po hrbtu potočiti?
0: Ni treba.
1: Ok.
0: Ker lahko probaš. Ema bo vedla, če rečem kaj pol dolj. To stvari doljočagi reši, se veš.
1: Oj.
0: Torej, ja, otok izkoristite, mi želimo, da se ofrišate in da lažje greste skozi to vročino, ki bo v prihodnih dneh. Otok in svoji podatki v SMS-u nič 51 220 220.

0: 11 minut čez 7, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj mi čez poletje se malo spominjamo za nazaj in vsake toliko, vse veste, ko pri Frasu in Medvarju pride mimo Tina in pa začne začuj Fras. Kaj to pomeni? Ja, tako je. Ja. To pomeni, da bomo slišali Tineta v slabi vic, v zadnji sezoni jih je bilo ogromno, pa se spomnimo še enega, ker ne škodi.
2: Čuj, Fras. Okay. Mož pa žena sedita pri kosilu. Pa reče mož, Majda, kako umr se, šokala za mano?
3: Sva se bom, tako več, da vsako bedarijo je očem.
4: Kaj si ti, ja, malo, no. Ne vem, če si nadgradil ti to slabost.
1: Tinetovi najslabši vici.
2: Nova rubrika, najslabši.
5: Tinetov res slabi vici. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: I got you, babe, UB14, Kristi Hajntop, 7:19. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Danes je torek, 28. julij, približuje se nov vročinski val.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Ja, in osvežitev na otoku ponujemo vsake toliko skozi vso poletje na Totem radiju. Imamo proste vstopnice za kopanje na tem našem legendarnem, brez debate, kopališču. Legendarnem. In če pošljete otok in svoje podatke v SMS-u na nič petena 220-220. Prva je bila danes jutraj izžrebana Maša. Maša, dobro jutro.
4: Ja, tukaj samo malo, da pomivalca žgam, ker sem lik na ših prišla.
0: Veš kaj?
4: Ja, super, te pa gremo.
0: Bo za to, ne? Bo za to v teh dneh vročinski val. In na otoku je pregovorno fajn voda, ki te ofriša.
4: Ja,
0: kak najraje skačeš vodo, Maša, ti?
4: Ja, no, odvisno. Na hitro, ne?
0: Okay,
4: da čim ono, prej mine, ne?
0: Šok. Ni salta nazaj ali pa...
4: Ne, nismo, tako daleč, ne?
0: Dobro. Maša, dopusti že bil ali še bo?
4: Še čakamo.
0: Tako da bo obisko toka super malo mes za počofotat.
4: Ja, malo to lažilno zmes.
0: Okay, jaz ti želim fenomenalno poletje, Maša, tebi in vsem tvojim in uživaj na otoku.
4: Najlepša hvala.
0: Evo, Maša.
1: Evo.
0: Odložila je že, glej. Evo, Maša. Maša, se gre kopat.
5: Gre se kopat, ja.
0: Idite se kopat, tudi vi na naš račun častimo, samo pošljete otok in svoje podatke v SMS-u na nič petena 220 220.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Ekstra sreda v Šparu.
3: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Minuta čez pol osmo je.
17: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor je objavila poziv župana Saše Arsenoviča k posvetovanju o predlaganem poimenovanju novo nastalega prehoda ob Rotoškem trgu, kjer se gradi center Rotoš, v prehod Erike Vauk. Zaposleni na Ministrstvo za izobraževanje so podpis prejeli aneks, s katerim bi prevzeli odgovornost za nepravilnosti v postopkih. V sindikatu državnih organov pa opozarjajo, da strokovno in vestno delo javnim uslužbencem nalaga že zakonodaja. Leto dni po raciji avstrijske policije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem še vedno ni epiloga v obliki disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti še vedno zaprt vozni pas med Slivnico in Framom v smeri Ljubljane. Ostaja tudi zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 27 minut. Radar pa na voznike prižil v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmaru in meri v smeri centra mesta. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
18: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 20 stopinj, danes bo delno oblačno do 29. Proti koncu tedna bomo imeli jasno vreme s temperaturami preko 30 stopinj. Približuje se nam nov vročinski val, čez vikend bodo temperature dosegle do 35.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol osmo, da je Nima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Torej, testiral sem en lifehack, ki me zanima.
0: Ja, seveda.
1: To za tebe sicer ne bo, ti nimaš očal, Matej.
0: Ne.
1: Ne nosiš očal. Ima?
2: Jaz imam, ja.
1: Ne pač. In sploh poleti ali pa če si zunaj, pa je vroče, se ti zgodi, da ko pač koža postane malo bolj potna, da ti drsijo, da ti padajo dol.
2: Ja.
1: Ker tečno, ne, pri očalih in pol si in si mora skozi popravljati. Zdaj, seveda eno je, da pač malo zagreješ, pa si spremeniš tu, da ti bolj za uho pikne. Ne. To je eno, ampak da obstaja en veliko lažji lifehack, sem potestiral in dejansko deluje. Imamo, ne, labelo vedno je nekaj, mm-hmm. Vsaj nekdo ima, ko nekje sediš ali pa nekdo je, običajno imate ženske, ne?
2: Imamo, ja, vedno.
1: Si malo tu po nosu samo potegneš, kjer sedajo očala na nos in dejansko drži.
0: Pikne.
2: Je, kaj se zalepijo, gor ali
1: kaj? Se ne, zalepijo, se samo ne drsi, ne? Pač
2: tak
1: da, ja, deluje. Tak da lahko okay. Probate, če vas to moti. Drugače pa, če vas ne, pa tudi prav. Če vas ne, pa dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: 20 minut pred 8, ja, zdaj bi rekli dobro jutro Tine, oziroma o Tine, ampak
1: Tine
0: ta ni. Ja, ja, ker Tine skrbi za svoje poslušalce, ampak je prepustil meni, seveda mi je poslal seznam zanimivosti, pa da povemo, da Tinetovi poslušalci ne ostanejo brez. In danes je ena taka poletna, vemo, to poznata to, ko si na terasi, ki je zvečer, na kakem pikniku ali pa kjerkoli, pa je vedno en, ko pravi, jo, kak pa mene komari žerejo, mene imajo pa tak radi komari, mene imajo pa vedno en, ne, ko, ali pa ena, ko je malo bolj izpostavljena. In Tine mi je poslal, da so znanstveniki ugotovili, zakaj raje napadajo enega človeka na terasi, nekatere pa pustijo pri miru. Razlog, komarje privlačijo ljudje, ki so pravkar spili pivo. Ali pa tisti, ki imajo več nekih naravnih kislin na koži, ki jih običajno izločamo, ko spijemo.
2: Pivo.
0: Tako.
1: Jaz samo jaz ne pijem piva.
0: Pa te imajo vseeno radi, pa imaš kislo kožo, glede prav za komara. Kar seveda pomeni, da ko gre, ko se kolegi zvečer dobijo, pa pride pa reče drugo jutro, nič nisem pil, absolutno nič nisem pil.
2: Pa celi popikan.
0: Pa celi popikan, marogast, ko gepard. Tak da, ja.
3: Evo,
0: zdaj vemo, ne?
3: Magnifico je
0: peder. Hvala Tine, pa fajn se meni na dopustu.
3: Magnifico je peder. Majke mi peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majke mi

Sredi je muca, sem ne v kom govor. Se ni, da jih ne bi bil je dober moment. Se ni, da jih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so videli, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Baje, da se spet v ni

0: Black Velvet, Elena Miles, ura je 11 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torek 28. julij, smo v tednu, ko pride v Maribox novi Spider-Man. Mislili smo na eno prav posebno premiero minuto čez polnoč in tudi druga dvorana je že počasi bila razprodana v Mariboxu, potem pa je prišlo do odpovedi in teh polnočnih premier novega Spider-Mana ne bo. Ksenija Rzenček iz Mariboxa, torej še enkrat informacija za vse, ki so karte kupili.
2: Spoštovani obiskovalci, z obžalovanjem vas obveščamo, da polnočna premiera filma Spider-Man No Dan odpade. Odločitev žal ni v naši pristojnosti, temveč gre za pozno odločitev distributerja, ki je po navodilih produkcijskega studija tik pred zdajci odpovedal polnočno premiero. Odpoved za polnočne premiere velja za vse kinematografe v Sloveniji in tudi v tujini. Vsi, ki ste vstopnice za polnočno premiero filma Spider-Man že kupili, jih lahko na blagajni Mariboxa zamenjate za drug termin projekcije ali pa vam kupnino v celoti povrnemo. Kot zahvalo za vaše razumevanje boste vsi obiskovalci, ki boste svoje vstopnice za polnočno premiero zamenjali za drug termin ali želeli vračilo kupnine, na blagajni Mariboxa prejeli gratis kokice in pa pijačo v velikosti M. V imenu distributerja se vam iskreno opravičujemo za nastalo situacijo in se vam zahvaljujemo za razumevanje. Veselimo se vašega obiska ob enem izmed naslednjih terminov projekcije.
0: Tako in za četrtek ob sedmih, ko se menimo o novem Spider-Manu, bomo proste vstopnice imeli tudi že jutri od ranega jutra na Totem Radio. Samo povemo. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Za pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar. Ker mi je mar, že 35 let.
2: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
7: Ja, v korenčku.
2: Kak v korenčku?
7: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
2: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
7: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
11: K specialistom naj si prendi še draj kantal z vinkler.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
14: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
15: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
17: Ura je 8.
0: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Pomurju načrtujejo do 99 novih javnih najemnih stanovanj. Največji projekt poteka v Lendavi, kjer nastaja soseska z 80 stanovanji. Po 10 stanovanj načrtujejo še na Kobilju, 9 pa v Veržeju. Stanovanski sklad ima v Pomurju trenutno 127 javnih najemnih stanovanj, od katerih jih je zasedenih 115. Nova stanovanja bodo namenjena predvsem mladim, družinam in gospodinstvom z nižjimi prihodki. Slovenija se uvršča med najstarejše države v Evropi in svetu. Danes je starejši od 65 let približno vsak peti prebivalec, do leta 2050 pa bo skoraj vsak tretji. Število starejših od 80 let se bo v prihodnjih desetletjih predvidoma podvojilo, delovno sposobnega prebivalstva pa bo za okoli 150 tisoč manj. Staranje bo tako močno povečalo pritisk na trg dela, zdravstveni sistem in javne finance. Evropska centralna banka pa je za pilotni projekt digitalnega evra izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev, med njimi tudi Novo Ljubljansko banko. Projekt se bo predvidoma začel v drugi polovici leta 2027. Če bo evropska uredba sprejeta še letos, bi lahko prvi digitalni evri zaživeli leta 2029. Digitalni evro naj bi dopolnjeval gotovino, osnovne storitve pa bi bile za uporabnike brezplačne.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
19: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
18: Z Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med Slivnico in Framom v smeri Ljubljane. Prav tako ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. No, potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 35 minut. Radar pa na voznike priži v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmaru in meri v smeri centra mesta. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
17: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
21: Aktualno vreme v Mariboru 21 stopinj, Adrijanci 20, Brezna 19.

0: jutro. 4 minute čez 8, da je Matej in malo zmedena ima, malo imamo težave s koncentracijo danes, ne?
1: Ja.
0: Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Zamero, glej, vsi smo zmatrani.
1: Ful me zebe.
2: Zebe.
1: In ne morem, ker se prav tresem tu.
0: Resno?
1: Ja, če imamo minus v studiju.
0: Pa kak imamo minus, če imamo
1: ja, ja.
0: 24 stopin.
2: Pa no. Mi dva brez jakic.
0: Jaz se razmišljam celo, da bi še malo, kako
2: še
0: pas,
2: zvrgo,
0: bi malo v čebuli, v dol, ne.
2: Ja. Ne,
0: ampak ob tem pa moram reči, da tudi če bi bil minus, sem jaz našel eno stvar, ki me tak lepo greje te dni. Vsak je toliko časa, ker tega res nismo, ne, tvoje objemi, Matej, ne, ne, hvala.
2: No, upanje umre zadnje.
0: Res je. Tako da ne drži sape do takrat. A, za vsak primer. Mislim, kak češ, vsak za sebe.
2: Okay.
0: A, ker tega nismo imeli v preteklih letih dosti in je zdaj tak fajn, ko pogledaš na razpredelnico prve lige Telemach in je na prvem mestu Maribor.
2: Ja, ja.
0: Oh, to je tak lepo je to pogledati. Zdaj, gled, zdaj, če smo prvi, zakaj bi zdaj, veš,
2: ja, ja.
0: Fajn je, da ostanemo, ne? Ker to je tako lepo,
1: tako
0: prav se zdi, ko
2: res
0: gledaš,
2: je.
0: Tak je res ono, prav je in soboto štajerski derbi s Celjem, pa bomo ostali, ne, veš,
2: tako.
0: Da
2: bi,
0: ne, ker tudi Celje je trenutno osmo z eno samo točko po dveh krogih, te veš, na koncu se vedno pokaže, ne? Na koncu bič poči pravijo, ampak trenutno je pa res lepo.
2: Uh-huh.
0: Maribor.
1: Šampion.
0: Ja, boga.

0: The Road to Hell, Chris Rea, ure 13 čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro
0: in dobrodošli. Predlagam, da se še malo spomnimo, kaj smo kaj takega v zadnji sezoni naštimali tu pri nas na Totem Radiju. Sezona seveda traja od septembra do junija, načeloma do konca junija in ko jaz gre malo skozi arhivo, je res, veš, če bi imel, če imam slučajno fleke tu gori po čelu, ker se to skrat za glavo primem,
1: Maš, ja.
0: Je pa kar nekaj zanimivih momentov bilo, recimo, ko smo v Totem studiju eno jutro gostili šefa Bineta Volčiča in takrat smo se pogovarjali o tem projektu, veš, ko delajo pač to moko iz, oziroma iz mokarja, pač te proteine, ne? Pa ful dobro, mi smo jedli kekse z mokarji, super so bili, ne bi nikoli rekel. No in takrat ga je seveda Jäger hoto malo uzurpirati, pa je dobro nazaj servirano.
2: Jaz imam ženo, ki pa res zelo dobro kuha, ampak ima en problem.
1: Ona?
0: Tebe.
2: Ja, ima dobro tudi mene, ja, ampak ima še drugi problem, torej, nikoli ne ve, kaj naj kuha in me vedno sprašuje, kaj naj kuham.
3: Je pa
2: velika ljubiteljica oziroma oboževalka Masterchefa, tudi tebe spremljala in daj mi zdaj ti povej, kaj naj moja draga jutri kuha, pa da jaz pridem domov pa rečem, veš kaj?
3: Ko te enkrat praša, da enkrat moški ve, kaj odgovoriti, ne?
2: Ne, da pridem domov pa rečem, Bine Volčič mi je rekel,
4: to moraš narediti.
1: To je super, zdaj si ta stres name dal, ne?
2: Da ima zdaj 5 sekund, da odgovoriš.
1: Ej, ne vem, če ti bom znal odgovoriti na to vprašanje.
2: Ali nekaj na hitarco, veš, ko se naredi, ko priješ domov
1: službe? Ne vem, dej hladilnik odpri, pa pogled, kaj noc zmeč ven, tist, kar je za,
2: okay,
1: kar bo jutar za stran, pa
2: sva... Mleto meso, mama.
1: Ja, super.
2: Okay.
1: Veš, kaj ti ženi reče? Nared, svaštaraš.
2: Svaštaraš, okej, okay, pa ja. Vse ga malo note.
1: Ja, to je to.
2: Evo, rešene. Hvala lepa, Bine.
0: Svaštaraš, idealno. To je, ne, recimo, ena taka ideja. Ko ne veš, kaj bi kuhal, glej, danes pa imamo svašta, kaj bo, pusti se presenetiti. Ali pa, ko je recimo Tine povedal eno zanimivo zgodbo o sovi v zadnji sezoni. Sova, vemo, čudovita ptica, ujeda, krasna, ne? Super, praktično neslišno, leti skozi zrak.
5: Leta 97 je pač en živel v Devonu v Angliji in je na svojem vrtu slišal sovo. Tako sova, pa nazaj, pa to hec. No, to je postala kar rutina, več mesecev je vsak večer huhal, pa ona njemu nazaj. Zapisoval si je celo, kak je odgovor, je dobival, probal raziskovati, no, čez nekaj mesecev žena gotovila, da je 100 metrov bek sosed isto.
1: Pa kaj si, ti, Anor?
0: Dva sta bila navdušena, kak se sovo menita, isto sta se pa drug z drugim.
1: En bi jih mogel gledati, več kaj hojita.
0: Ja, pa potem, le, kak je zdaj, ne poslušaj se, če naredi, kak je naredi nazaj. Ne, veš? Ali pa, ko je, to je tudi presenetil, ko je Fraz dobil izziv v tej zadnji sezoni in je mogel napisati, rap in ga potem tudi vživo zarepati in bil je res vrhunski, prisluhnimo.
6: Skoraj zapeljal sem s ceste, saj kolesar je bil na sredi, ni gledal nazaj. Dres pa čelada, pa bajk za dva jurja, ko sem pelal mimo pa še faca kurja. Mi je mahal in žugal z gnilim prstom na relaciji med divačo in trstom. Se dal gas in izginil v prašnem oblaku, kolesar pa še naprej. Krilil je po zraku, dal sem muziko na glas in v špegl pogledal, kolesar je pune gono in me grdo gledal, bil je pune hiter. Šal je ko raketa, skočil na streho, ko da ni z tega planeta. Škifi so vleteli, z marico pa škodo. Jaz sem zabremzo, kolesar pa šel glodo, so ga dali v lisice in vrgli v čuzo, ker za vedno drugim o bajkih bo bluzo. Evo Medvard, tu imaš zajem pune hite rap. As I walk through the valley of the shadow of death. Jaz sem lirični gangster, to je fact. Kaj porečeš na izziv, je cool al crap. Crap.
0: Bravo! Bravo! Res vrhunsko. Jaz sem lirični gangsta, ne?
1: Bravo, bravo. Kurjo kožo sem
0: bil. As I walk through the valley of the shadow of death.
1: Ja, ne, dobro, res.
0: Ja, res vrhunsko. In teh momentov je še res... Pravzaprav ne bomo v to poletje stišali vsega noter, bomo se pa potrudili, da se vsak dan malo spomnimo. 18 čez 8 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Shakira, Burna Boy, daj, ura je 8:22 minut in ko se že pogovarjamo o tem, da se spominjamo za nazaj tudi zgodbe Totega Milana, najboljše iz zadnje sezone. In danes se bomo spomnili, ko je bil ta smučarski avtobus, ki je vozil in je bil brezplačen za smučarje. In so se seveda takoj našli taki, ki so to hoteli izigravati, prišli v obleki pa z malimi plastičnimi smučkami, ne?
1: Pa to zdaj grem vmes na dve furi, toliko da si malo glavo spucam.
2: Ne zluftaj se ti na neki terasi, plača mi vožnja.
1: Pa če imamo smučari, zastonj če ste oglaševali.
2: Kaj boš smučal, kaj se zluftaš, kaj mi govoriš?
1: Pa da veš, kako imam jaz dela, pa koliko imam jaz skrbi. Pa to milijoni gor, milijoni dol, danes po noči sem Hong Kongu rejal. Zdaj čakam, da se borza Frankfurtu odpre.
3: Če da ga ne boš spustil, slučajno mene pa derkaš vsakič.
0: In seveda je bilo zapletov. Ne zamudite, danes 10 minut pred 10.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Koliko nas je?
3: 12, 5 plus 1.
2: Žogo imaš?
3: Imam.
2: Pumpo imaš?
3: Tudi imam.
2: Kaj špilamo?
3: Ja, nijam še igrišča.
2: Pa dobro, no.
1: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim.

0: Užitki ob žaru.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta čez pol deveto je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Ptujskem zdravstvenem domu kar nekaj programov izvajajo s pomočjo upokojenih zdravnikov, zunanjimi sodelavci si pomagajo tudi na ginekologiji, nujno bi potrebovali še logopeda, problem pa ostaja ortodontija, kjer imajo le zunanje sodelavce. Do 17. avgusta je v javni obravnavi predlog zakona, ki bo urejal dostopnost in uporabo plačilnih sredstev. Predlog med drugim ureja ustavno priznano pravico do uporabe gotovine, ponudnike blaga in storitev pa zavezuje k sprejemanju vse enega elektronskega plačilnega sredstva. Ameriški predsednik Donald Trump pa bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega. Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 31 minut. Radar pa na voznike preživ Mariboru na Ptujski cesti pri Selmaru in meri v smeri centra mesta. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
4: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 22 stopinj, danes bo delno oblačno do 29. Proti koncu tedna bomo imeli jasno vreme s temperaturami preko 30 stopinj, približuje se nam nov vročinski val, čez vikend bodo temperature dosegle do 35 stopinj.

0: jutro.
1: Ja, in so 3 minute čez pol 9, dejanima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Je pa, baje in letos poleti tako imenovani wet hair look, ni? Kot da imaš mokre lase.
3: O moj bog, ja.
2: O moj bog, ja.
3: Tako je ful, dobrem, ful sik.
1: Sik.
3: Samo pač, jaz ne vem, če bi meni pasalo, ampak bom en dan prišla.
1: Probaj, pridi, ja.
3: Ja, res ja. Je.
1: Kako pa to narediš? Mislim, razen z vodo.
3: Mislim, da gel daš.
1: Gel. Je neki preliv, ko smo se
3: ja, neki preliv, ja.
2: Preliv?
3: Namaz.
2: Namaz.
1: Ja.
2: Okay.
1: Za seko.
3: Ampak ful dobro.
1: In pol, če imaš dolge lase, pol imaš mokro tudi majco?
3: Pa ne, ker to ni voda.
2: To je namaz, imaš pol namazano
1: ja. Majco. Bez veze, kaj ti hoče
3: reči. Vse bom še mama naredila brez krvi.
2: Nama.
3: Jojo, kaj?
1: Res upaš?
3: Jojo.
1: Res? Maš? Ja, okej. Okay. Midva sva pripravljena na wet hair look.
3: Ja, lahko.
1: Tak da preseneti najo eno jutro v tem tednu in nama naredi wet hair look.
3: Zmenjeno.
1: Pa se bomo fotkali pa dali na družbeno mrežo.
2: Ne.
1: Kaj ne?
3: Veš, kak boš sik.
1: Ne, to že je on brez tega, tak da.
2: Ja.
1: No, v drugem pomenu verjetno. Okay.

0: Good Life, One Republic ob 8 in 41 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In absolutno moramo tudi danes spomniti na Zvezo prijateljev mladine in njihove čudovite programe za naše najmlajše med počitnicami, kjer vsak dan lahko zvejo kaj zanimivega, se naučijo kaj novega, predvsem pa se imajo fenomenalno. Vse informacije še enkrat na spletni strani Zveze prijateljev mladine, tam lahko svoje otroke tudi prijavite na te programe in kaj bo jutri, ker za danes tako že imajo polno. Ne? Torej, Sara Irman Kolar v vašem programu za sredo 29. julija.
2: Pokukali bomo v zakulisje radija in televizije ter spoznali, kako nastajajo oddaje, novice in snemanja. Med 9. in 13. uro bomo torej na RTV Maribor. Tisti, ki pa se podajajo na celodnevni sredin izlet, pa bodo tokrat z vlakom obiskali Rače in botanični vrt, kjer bodo odkrivali skrivnosti mineralov, Rački grad in pa seveda spoznali zanimive naravne in kulturne dediščine tega kraja. Vsi ostali pa vabljeni med 8. in 16. uro v domu ustvarjalnosti, kjer ne manjka ustvarjanja, igranja, smeha in pa dobre volje.
0: Šli v Rače, bojo mogoče Mileca srečali. Ena kulturna zanimivost.
1: Definitivno.
0: Občine, v kateri tudi sam živim. Tak da. Fino, če vas zanima, jasno da Zveza prijateljev mladine na spletu, tam boste dobili vse informacije.

0: It must have been love, Roxette, 3 minute pred 9. Še zadnjič danes želimo dobro jutro. Opa, še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Škaj, dopusti so, kdo bo toliko tipk stiskal, to je čist brez veze. Tako da moram kar povedati. Če ste slučajno zamudili današnje jutro, kmalo tudi podcast od tega jutra, tudi čez poletje, vsak dan v naši audio špajzi na totiradio.si. Drugače pa samo, da preverim, zdaj pride fras in zdaj se šele začne, to je jasno. Kak sta pridno poslušala, imeli smo, pogovarjali smo se, ko se spominjamo najboljši zgodb to tega Milana iz zadnje sezone. Zone. Katera je danes? Niti dobre pol ure nazaj smo imeli.
1: Bob, ja.
0: Ne, to je bilo včeraj.
1: Danes.
2: Vem. Šestka, avtobus.
0: Ja,
1: tako, zastoj.
0: Za smučarje.
1: Ja, bravo.
0: Okay. Tak 2-3, ne? Še to z dobro voljo. Pa čudovit torek želimo.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ujo.
4: Pa restauracija Orl.
5: Je.
4: Pa klička pri treh evnikih.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
9: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še v veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
10: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemle pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar že 35 let.

0: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
3: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
2: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
4: Minuta čez deveto.
5: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor v poletnih mesecih začenja izvedbo petih večjih infrastrukturnih projektov. Uredila se bo Ljubljanska ulica, stekla bo prva faza ureditve parka ob Pekrskem potoku, sledila bo izgradnja Dravske kolesarske poti med Adamičevim naseljem in dvoetažnim mostom, zgradili pa bodo tudi manjkajočo kanalizacijo na območju Rožpoha in pričeli s prizidavo in rekonstrukcijo osnovne šole Angela Besednjaka Maribor. Skupna vrednost poletnega investicijskega cikla znaša 15 milijonov evrov. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je marca objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih 4. avgusta 2023. Med končnimi prejemniki je tudi 6 pomurskih občin, in sicer Grad, Lendava, Gornja Radgona, Ljutomer in Črenšovci. Z vlogo za prizidavo in rekonstrukcijo vrtca pa na razpisu ni bila uspešna občina Beltinci. Na osrednjo mariborsko tržnico pa se 21. in 22. avgusta vrača festival Paradižnika, letos prvič skupaj s kulinaričnim festivalom Italiamo Fest. Zgornja ploščad se bo spremenila v italijansko pijaco z napoletanskimi picami, testeninami, glasbo, vespami in italijanskim vzdušjem. Vrtnari bodo lahko tekmovali tudi za najtežji paradižnik, vsak teži od 700 gramov bo nagrajen.
4: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah, Matej.
6: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane, opozarjate pa tudi na radar.
7: Pozdravljeni, Tamara pri telefonu. Jaz bi samo javila, da je radar v Belem kliju tu postavljen na Tržaški cesti v smeri proti Hočam, tak malo skritje noter.
6: Tamara, hvala za obvestilo, vse dobro na poti. Če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10, 5, 5.

0: 25 stopinj Celzija. Kaj nas čaka danes? Lepo sončno vreme in tja do 29 stopinj. Jutri pa lahko pričakujemo v prvi polovici dneva lepo sončno vreme, potem pozneje popoldne nekaj oblaku, ampak padavin zaenkrat ni napovedanih, je pa napovedanih 32 stopinj.
1: Poslušaš 9 ob 9.
0: 4 minute so čez 9. Mateju, jutro ni bilo dovolj, tako da še malo ostaja.
2: Ja, in to prav rad. Zdravo.
0: Zdravo, dober dan. Tudi Marko vas lepo pozdravljam. Lep torek in je nič. Najboljše, da kar štartamo z 9 ob 9. Tudi danes neprekinjene pol ure muzike, že začenši zelo primernim naslovom Sube me la radio. Daj radio na glas. Sube me la radio.

0: Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Dva, nosa, nosa.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
2: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
6: Koliko nas je?
7: 12, 5 plus 1.
6: Žogo imaš?
7: Mam.
6: Pumpo imaš?
7: Tudi mam.
6: Kaj špilamo?
7: Ja, nijam še igrišča.
6: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
9: enostavno. Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
17: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na radar.
18: Pozdravljeni, Tamara pri telefonu. Jaz bi samo javila, da je radar v Belem Kliju tu postavljen na Tržaški cesti v smeri proti Hočam, tako malo skritje noter.
17: Hvala za obvestilo, no radar pa je tudi med Podgradom in Lutverci, kjer je omejitev 50 km na uro. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
16: Aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, Ivankovci 24 stopinj Celzija. Danes bo še lepo sončno pri 29 stopinjah, jutri ob prvi polovici dneva jasno, v drugi bolj oblačno in 32 stopinj, v četrtek pa sončno in do 33.
19: 9 ob 9.
1: Vsak dan ob 9.

0: Michael Jackson, You Are Not Alone na totem Radio 9.39, še zadnji v 9 ob 9. Za danes, jutri spet nova runda ob 9. Zdaj pa gledamo že naprej, čez 10 minut na sporedu toti reporter Milan, dajmo preveriti, kaj bo danes.
1: Pa to zdaj grem vmes na dve furi, toliko da si malo glavo spucam.
2: Lufthaj se ti na neki terasi, plača mi vožnja.
1: Pa če imamo smučari, za stonče ste oglaševali.
2: Kaj boš smučal, kaj se zluftaš, kaj mi govoriš?
1: Pa da veš, kako imam jaz dela, pa koliko imam jaz skrbi. Pa to milijoni gor, milijoni dol, danes po noči sem Hong Kong rejal. Zdaj čakam, da se borza Frankfurt odpre. Če da ga ne boš spustil slučajno, mene pa derkaš vsakič.
0: Ok, to je samo en odlomek, v zimo se bomo vrnili torej čez 10 minut.

0: 9:43 kaže ura. Na ceste, to sporočate?
1: Zdravo, Boris tu. Na Ptuju, nasproti Felnara, sivi kadi radar zmeri proti Hajdine.
0: Najlepša hvala, Boris, za to obvestilo. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 10:55.
2: To ti radio, to ti hiti.

0: 10 minut pred 10. čas je za totega reporterja Milana, ki je na dopustu, ampak seveda poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone, ta današnja je o avtobusu za smučarje.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota in ena sprememba je v mariborskem mestnem potniškem prometu. Namreč prav od danes naprej bo vse vikende do konca smučarske sezone linija G6 za smučarje in sankače brezplačna. In seveda najbolje je bilo to takoj preveriti. Jaz sem tu na šestki pri šoferju Branko. Tu odspredaj, gospod Branko, kako bo to zdaj spremenilo vaše delo? Imate kakšne dodatne zadolžitve?
1: No in kaj ne izdešel na upravo to vprašati. Vse pa si sam povejo, kdo ima sanke, kdo ima smučke, ima zastojn. Gotovo. Pa nas je meni z mano, ker pol oni reče onemu, oni onemu, pol pa do šmigoca. Pa sem že gori. Ne, se meni stavo.
0: Dobro, jem samo stav tukaj pa spremljal vaše delo.
1: Stav, sedi se, če...
0: Dobro, za vami, tu ja je fraj, ja.
1: Sedi se.
0: Aha, pravkar je gospod Branko ostavil na postaji, ja, poglejmo. Dobar dan.
1: Vam tudi. Kam, karta. Ali kaj boš?
2: Je, če je zastojen za smučare, ni jo danes to?
1: Koga smučare? Smučke ali pa sanke, moraš imeti?
2: Vse imam smučke.
1: Ki imaš smučke?
2: Zdaj samo malo. Evo, tu imam smučke. Da.
1: Kaj zdaj si mi, zdaj ti v aktu, ki nosiš to te mini smučke?
2: Ja, so smučke, ne, ja se s temi smučam.
1: Dobro, kaj još plačo, dobra, 2 evra.
2: Je, če pa imamo zastojen smučari.
1: Pa kaki smučari, če si v Kašmir plašču za 5,5 jurjev, pa v obleki, pa v salonari. Kako smučanje?
2: Pa to zdaj grem vmes na 2 furi, toliko da si malo glavo spucam.
1: Ne zluftaj se ti na neki terasi, plača mi vožnja.
2: Pa če imamo smučari, za stonče ste oglaševali.
1: Kaj boš smučo, kaj se zluftaš, kaj mi govoriš?
2: Pa da veš, kako imam jaz dela, pa koliko imam jaz skrbi. Pa to milijoni gor, milijoni dol, danes po noči sem Hong Kongu rejal. Zdaj čakam, da se borza Frankfurtu odpre.
3: Ču, da ga ne boš spustil, slučajno mene pa derkaš vsakič.
0: A tu se je oglasila ena gospa, ki zraven sedi, ja?
1: Samo ti si še falila, da se mi mešaš.
3: Plače, naj tako mi navadni. Ali pa naj si smučke, zdaj tu gor, da vidimo.
1: Daj si smučke gor.
2: Pa nem, to je za snake, so smučke. Pa noga zdaj te odpelite, ker se mi odpira borza, ne, Frankfurtu, tako
1: pa
2: se...
1: Pa plačaj vožnjo, te če greš Frankfurt...
2: Če sem smučar.
1: Nem te Frankfurt za svojim vozom. Plačaj vožnjo, pa pol, ko greš na smučanje, ko se gre zluftaš, boš moj zastojn. Plačaj.
2: Če imam smučke, kaj še mi goca pogledam?
3: Branko, v špegl se poglej.
1: Kaj mi daš mir, ti?
3: Poglej se, v špegl ti pravim.
1: Gledam se, kaj je.
3: Vidiš uhe?
1: Kake uhe? Uhe imam.
3: Ja, tudi svinske, kaj imaš, so se ti v oslovske spremenile.
1: Pa daj drži lape, ti plačaj vožnjo.
3: Tak te napizdo.
1: Plačaj vožnjo.
2: Jaz imam smučke, nem plačo.
1: Kaj mi tišiš?
0: Ne, nič, pardon, ne, samo stojim
1: tukaj. A mar žol ti tudi?
0: Ja, vredo, torej, kot slišite, prihaja tudi do zapleta, ampak izkoristite to. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo. To ti, Milan, od krivice do resnice.
2: Pa malo požuri, da ne ogužva na gondoli, no?
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
0: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
8: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
12: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kok?
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
17: Ura je 10.
0: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očita mu kršenje ustavnega reda, ker ni podprl sklica parlamentarnih preiskav o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Ustava določa, da mora državni zbor preiskavo odrediti na zahtevo tretjine poslancev. Predlogi za razrešitev predsednika državnega zbora so bili doslej vloženi že 10-krat, a še noben ni uspel. Predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodič-Fikfak delodajalce opozarja, da je ob prihajajočem vročinskem valu treba delo prilagoditi vročini, težja opravila naj delavci opravijo zgodaj zjutraj, v največji vročini pa naj imajo premor. Pomembni so redno pitje vode, primerna zaščitna oblačila, pokrivala in krema za sončenje. Vročina namreč zmanjšuje zbranost in koordinacijo ter povečuje nevarnost poškodb pri delu. Poslanska skupina Gibanja Svoboda pa je v državni zbor vložila predlog zakona o kulturnem bonu, po katerem bi vsak mladostnik ob dopolnjenem 16. letu prejel 200 evrov za nakup knjig in obisk kulturnih prireditev. Bon bi lahko porabil do 21. leta, izvajanje ukrepa pa bi se po predlogu začelo leta 2028.
13: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
19: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
17: Matej, preveriva še stanje na cestah.
18: Ja, ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane, opozarjate pa tudi na radar.
20: Zdravo, Boris tu. Na Ptuju, nasproti Felnara, sivi kadi radar zmeri proti Hajdine.
18: Hvala za obvestilo. Radar je tudi med Podgradom in Lutverci, kjer je omejitev 50 km na uro, pa na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko, radar še tudi v Šratovcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
21: Nepremičnine.net.
22: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
21: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
17: Še aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, Ilovci 25 stopinj Celzija, danes še lepo sončno do 29, jutri bo v prvi polovici dneva sončno, v drugi bolj oblačno, napovedanih je 32 stopinj in močneje lahko zapiha z juga, potem v četrtek pa spet sončno in do 33 stopinj. Minute so čez deseto, Matej in Marko vas lepo pozdravljava.
18: Zdravo.
17: Evo, zdaj pa lahko uradno rečemo dober dan in hvala, da poslušate Toti radio tudi danes, Toti hudi hiti sledijo, potem pa se spomnimo, kaj so danes jutre delali Dejan, Ema in Matej.
23: Toti radio, Toti hiti.

0: 14 minut čez 10. Če nosite očala, pozor, da ima en nasvet.
1: Testiral sem en lifehack. Zanima?
2: Ja, seveda.
1: To za tebe sicer ne bo, ti nimaš očal, Matej.
2: Ne.
1: Ne nosiš očal. Ima?
3: Jaz imam, ja.
1: Ne pač. In sploh poleti ali pa če si zunaj, pa je vroče, se ti zgodi, da ko pač koža postane malo bolj potna, da ti drsijo, da ti padajo dol.
3: Ja.
1: Je kar tečno, ne, pri očalih in pol si ja, in si moraš skozi popravljati. Zdaj, seveda eno je, da pač malo zagreješ, pa si spremeniš tu, da ti bolj za uho pikne, ne. To je eno, ampak da obstaja en veliko lažji lifehack, sem potestiral in dejansko deluje. Imamo, ne, labelo vedno je nekaj, vsaj nekdo ima, ko nekje sediš ali pa nekdo je, običajno imate ženske, ne.
3: Imamo, ja, vedno.
1: Si malo tu po nosu samo potegneš, kjer sedajo očala na nos in dejansko drži.
2: Pikne.
3: Nekaj se zalepijo gor, ali
1: kaj? Se ne, zalepijo, se samo ne drsi, ne.
2: Tvoje
4: mesto, tvoj radio. Baby.

0: 18 minut čez 10. Na ceste to sporočate.
1: Dan, radar Šratovci, Gombotov.
2: Zdravo, Boris tu. Na Ptuju, nasproti Felnara, sivi kedi, radar zmeri proti Hajdine.
0: Najlepša hvala za obe obvestili, radar, torej v Šratovcih in pa na Ptuju. Če opazite še kaj drugega, pokličite 08 nič 10 5 5.
3: Naše poletje.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Ekstra sreda v Šparu.
5: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni, izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
4: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Ejoj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si printi še Dry Kantal Zvinkler.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
11: Že 30 let.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Preverimo, kaj se dogaja na cestah. Matej?
3: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Spomnimo pa še na radar.
4: Radar še na avtocesti Gombotov.
3: Hvala za obvestilo, no radar je tudi na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko, policijska kontrola pa v Brengovi na križišču pri uvozu za Maribor. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
2: 25 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Ivanski vrh 26 stopinj Celzija, danes še lepo sončno pri 29 stopinjah, jutri bo sončno v prvi polovici dneva, v drugi bolj oblačno, ampak suho zaenkrat po trenutni napovedi 32 stopinj je napovedanih.
5: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

10:43 kaže ura, lepo sončno vreme na našem koncu, okoli 25-26 stopinj in poslušate Toti radio, Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni, nadaljujemo s totimi hudimi hiti, to bomo slišali v nadaljevanju. Five in Many, verjetno njihova najboljša skladba. She Will Be Loved, slišimo pa tudi... Še eno legendarno iz leta 93, Mr. Big in Wild World, ampak najprej ostanimo v letu 2026, tukaj je Olivia Rodrigo in njena najnovejša Drop Dead.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Koliko nas je?
7: 12, 5 plus 1.
6: Žogo imaš?
7: Imam.
6: Pumpo imaš?
7: Tudi imam.
6: Kaj špilamo?
7: Ja, nijem še igrišča.
6: Pa dobro, no.
8: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
9: Vedno pripravljeni na igro.
10: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Minuta čez 11.
18: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor je objavila poziv župana Saše Arsenoviča k posvetovanju o predlaganem poimenovanju novo nastalega prehoda ob Rotoškem trgu, kjer se gradi center Rotoš v prehod Erike Vovk. Posvetovanje bo trajalo do vključno 11. avgusta, v tem času pa lahko fizične in pravne osebe k osnutku odloka vložijo mnenja, predloge in pripombe pisno in sicer po pošti na naslov mestne občine Maribor. Okoljsko ministrstvo po besedah ministrice Polone Rifel izvaja reorganizacijo v smeri poenostavitev in odprave podvajanj. Prve ocene kažejo, da na postavkah z že zagotovljenimi ali porabljenimi sredstvi manjka nekaj manj kot 20 milijonov evrov. S prihranki, ki so jih poiskali, so to zmanjšali na 5 milijonov evrov. Strokovnjaki pa opozarjajo, da lažni zdravniki, ustvarjeni z umetno inteligenco na družbenem omrežju TikTok, širijo zavajajoče zdravstvene nasvete, ki lahko resno ogrozijo javno zdravje. Po podatkih nove raziskave njihovi videi dosegajo milijone ogledov, med drugim pa širijo tudi že ovržene trditve o raku in promovirajo izmišljena čudežna zdravila.
17: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
19: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Policijska kontrola pa je v Brengovi na križišču pri uvozu za Maribor. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
17: Aktualne temperature 25 stopinj na našem koncu, je Dlovnik 26 stopinj Celzija. Danes bo še lepo sončno pri 29 stopinjah, jutri najprej sončno, pozno popovdne se lahko pojavi tudi nekaj oblakov in do 32 stopinj bo, v četrtek pa samo sonce in 33 stopinj. minute so čez 11. Matej in Marko se druživa z vami.
19: Zdravo.
17: Dober dan, lep torek in lep pozdrav v selnico ob Muri.
16: Toti radio

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Točno 15 minut je čez 11 in kdaj je bolje iti v Maribox kot pa v torek, ko imajo super torek, filmi po akcijski ceni in tudi možnost sestave svojega kombo menija pa v ceneje. Pridete pogledat, kako fajn grozljivko, kako fajn narisanko, triler, komedijo, epsko pustolovščino, vse je na voljo. Obenem pa vam izdam oziroma kar napovem, da bomo jutri za vas imeli vstopnice za novega Spider-mana, ki ga bomo gledali v četrtek ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice bodo na voljo že jutri zjutraj, tako da poslušajte Toti radio od 17:30 naprej, sicer pa vabljeni v Maribox.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: pa je vroče, sed ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal. Poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florjan. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
3: K specialistom naj si prenti še dry kantal z vinklar.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
14: Optik.

Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: ramo. Radijska mreža Toti Radio.
1: Matej, kaj se dogaja na cestah?
2: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane, radarska kontrola pa na voznike preži v Ivankovcih. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
1: Aktualne temperature 25 stopinj na našem koncu, Ižakovci 27 stopinj Celzija, danes bo lepo sončno pri 29 stopinjah, jutri pa v prvi polovici dneva lepo, jasno brez posebnosti, v drugi pa nekaj več oblakov in 32 stopinj. V četrtek sončno in 33.
0: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj rad. Same najboljše od 10.

0: Mjav, mjav. In zdaj, ko imam vašo pozornost, bi rad samo predal sporočilo Društva za zaščito živali Maribor. Sporočajo namreč, da se akcija subvencioniranja sterilizacij in kastracij počasi izteka samo še do petka, zdaj do petka do 31. julija. Imate čas, da lastniki prijavite svoje mačke, posegi se potem lahko upravijo tudi kasneje, zato ni problem. Potrebna pa je predhodna prijava, tako da če vas to zanima, je najbolje, da preverite njihovo stran oziroma Facebook stran Društva za zaščito živali Maribor in boste tam našli vse informacije. Pa morda še povejte komu naprej, za katerega veste, da bi bilo fajn, da to ve.
1: Toti radio, toti hiti.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Ekstra sreda v Šparu.
2: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Koliko nas je?
3: 12, 5 plus 1.
2: Žogo imaš?
3: Mam.
2: Pumpo imaš?
3: Tudi mam.
2: Kje špilamo?
3: Ja, nijam še igrišča.
2: Pa dobro, no.
4: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
5: Vedno pripravljeni na igro.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
13: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
12: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
14: Ura je 12.
10: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor načrtuje ureditev kolesarske steze na Nasipni ulici. Na zadnji redni seji mestne občine Maribor je mestni svetnik Zdravko Luketič predlagal, da občina pristopi k pripravi projektne dokumentacije in izvedbi ureditve kolesarske steze oziroma varne kolesarske povezave. Mestna občina Maribor je odgovorila, da je izvedba kolesarske povezave na Nasipni in Zagrebški ulici predvidena še v tem letu, na odseku med Pobreško in Belokranjsko ulico pa se bodo izvedli tudi ukrepi za umirjanje prometa. Družba Johnson & Johnson je ponudila do 5,5 milijarde dolarjev za poravnavo več 10,000 tožb zaradi domnevne povezave otroškega pudra s mukcem in rakom jajčnikov. V podjetju obtožbe zavračajo in trdijo, da so izdelki varni. Predlog morajo potrditi še pravne družbe, ki zastopajo večino dolžnikov. Johnson & Johnson je sicer leta 2022 prenehal prodajati puder na osnovi smukca. Vodnatost rek po državi je majhna, pri čemer imajo izrazito malo vode za mesec julij reke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka, Soča ter Kolpa v zgornjem toku, poudarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje in prostor. Tudi v prihodnjih dneh bo vodnatost rek ostala mala in se bo zelo počasi še zmanjševala.
16: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
17: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Kaj pa stanje na cestah, Hanja?
15: Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer od Dramelj proti Slovenskim Konicam in pa tudi pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pa zastoji tudi med Domžalami in za Dobrovo prav tako proti Ljubljani. Previdno pa v Ivankovcih, tam na vas preži radar. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
18: Nepremicnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
18: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
14: Še aktualne temperature, v tem trenutku 26 stopinj na našem koncu, Jurjevski dol 27 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo lep sončen dan, vsaj nekje do poznega popodneva, potem bi se naj pooblačilo, napovedanih je 32 stopinj, v četrtek pa lepo sončno vreme brez posebnosti in tja do 33.

0: Tri minute so čez 12. Anja se mi je pridružila, zdravo.
1: Zdrava.
0: Lep sončen torek želiva, upam, da ni prehudo v službi danes, ne?
1: Ja.
0: Saj še, mislim,
1: za večji... Ti si prej rekel, da ti hitro mine.
0: Dopoldne hitreje mine kot popoldne. Tak da, to je kar vrej. In večina nas dela dopoldne, tak da malo še pa bo, ne?
1: No, lahko pa ti povem, da tudi popoldne hitro.
0: Ja, kak daj. Ok, Alvaro Soler pride k malu, tudi Edward Maja in Vika Igolina, najprej pa Taylor Swift in Opalite.

0: 13 minut je čez 12, če nosite očala in vam poleti lezejo dol, prisluhnite.
1: Testiral sem en lifehack. Zanima?
2: Ja, seveda.
1: To za tebe sicer ne bo, ti nimaš očal, Matej.
2: Ne.
1: Ne nosiš očal. Ima?
3: Jaz imam, ja.
1: Ne pač. In sploh poleti ali pa če si zunaj, pa je vroče, se ti zgodi, da ko pač koža postane malo bolj potna, da ti... Da ti drsijo, da ti padajo dol.
3: Ja.
1: Je kar tečno, ne, pri očalih in pol si ja, in si moraš skozi popravljati. Zdaj, seveda eno je, da pač malo zagreješ, pa si spremeniš tu, da ti bolj za uho pikne. Ne. To je eno, ampak da obstaja en veliko lažji lifehack, sem potestiral in dejansko deluje. Imamo, ne, labelo vedno je nekaj, vsaj nekdo ima, ko nekje sediš ali pa nekdo je, običajno imate ženske, ne?
3: Imamo, ja, vedno.
1: Si malo tu po nosu samo potegneš, kjer sedajo očala na nos in dejansko drži.
0: Pikne.
3: Je, kaj se zalepijo, gore?
1: Se vem, zalepijo, samo ne drsi, ne?
3: Tvoje
4: mesto, tvoj radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
2: enostavno. Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
2: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh evnikih.
4: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.

0: in tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Anja, kaj je novega na cestah?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam ter tudi pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani in prav tako med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Mobilni radar pa je v Gornji Bistrici in meri v smeri Razkrižja. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
0: Veš, kaj bom rekla, ne?
1: Ja, vem.
0: Razkrižje.
1: Razkrižje, tako.
0: Še aktualne temperature 27 stopinj na našem koncu, Ivanševci ob Ščavnici 28 stopinj Celzija. Sreda prinaša sonce, zjutraj do poldne še v delu popodneva, potem bi se naj pooblačilo, ampak dežja zaenkrat ni napovedanega, je pa napovedanih 32 stopinj, v četrtek lepo sončno in 33 stopinj.

0: 12 in 31. 12?
1: Ja, 12 in 31, okay. Marko.
0: 12 in 31 minut je na uri, a ne, Marko, želiva lep torek in dober tek, če ste prikosili ali malci.
1: Dober tek.
2: Toti radio, toti hit.

0: Ronald.
1: Vaše poletje.
2: Vaše poletje.
3: Morje.
4: Sonce.
3: Hodim v mesto.
4: Jo, pa na veselice hodim. Ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mesto.
5: Večinoma spim.
6: Total osvežitev.

0: 12:45 kaže ura na ceste. To sporočate.
1: Ja, pozdravljeni, Jože, pri telefonu. Da bi samo sporočil, da je radarska kontrola beli kangu pri kmetijskih zadrugih v Hočah.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno tam, če opazite še kaj drugega, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa zagotovo ste se kdaj vprašali, ko slišite kako slovensko besedo, kak, kdo se je to zmislil, zakaj je ta beseda nastala, zakaj se tako imenuje. Anja, si zagotovo se kdaj vprašala.
2: Ja, res je.
0: No, na srečo imamo na Totem radiju odgovor na mnoga takšna vprašanja, namreč dokopali smo se do arhivskih posnetkov etimologov, ne, starih prvih etimologov, etimologov brez meja, ko so kovali slovensko besedo. In tukaj še en tak posnetek.
3: No, fanta, zimskega spanja je konec, dajmo spet kaj napisati v slovar, drugač bo slovenščina nazadovala. In z njo v slovenski narod.
4: No, prav no, ideje, fanta.
5: A veste, kaj je mene zmiri motel, da nimamo prave slovenske besede za nekoga, ki z drsalkami dirja po ledu. Namreč, moj foter je bil umetnostni drsalc in so zmer govorili, kako šlajfajo po ledu.
4: Miš pravno, tem germanizmom moramo narediti konc, šrav štok.
3: Drsalc, ki ima drsalke, kva bi lahko pol bil glagol?
5: Drkanje!
4: Je fino, ja, in vemo, da si prvak v tem, ampak zdaj čez resne teme, no.
3: Čak, Viktor, morda pa ima Alojz prav. Drkanje je trenutno tok vulgaren izraz, sicer pa lepa slovenska beseda. Če jo lahko režimo vulgarnosti, bo to velika zmaga za slovenski narod.
4: Ja, kva pa vem, no. Drkanje. Drkati se po ledu, zdrknuje po ledu, britka solza je zdrknula po licu, ali kva, stopil je ven in zdrknul na banani. Ne vem, no, vse en se mi zdi malo vulgaren, no.
5: Ma ja, če drkanje povezuje z banano, dej raje kak lepš primer. Ob soju mesečine je gledala, kako fantje hitro drkajo po ledu.
4: Ja, romantično za popent, no, ja ne vem, pismo, kva pravta, no, ne vem, no.
3: Jaz mislim, da moramo poskusta, ne, jaz sem za.
5: To, fanta, nav vam žal, obljubam.
4: Alojz, če nav jo čez 500 let drkanja uporabljal za gibanje po ledu z drsavkami, te bom obel. A ti je to jasen?
5: Ja, nič bat.
3: Tako, zele pa oddrkimo iz tele zatohle sobe in novim zmagam naproti.
4: Pa ne, tako, no, Alojz, pospravi to zele takoj. Tako, zele pa vaju povabim na nabrežje, na en aperolček. A ste za?
5: Ja.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tudi Radio Maribor.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh himnih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
5: Koliko nas je?
4: 12, 5 plus 1.
5: Žogo imaš?
4: Mam.
5: Pumpo imaš?
4: Tudi mam.
5: Kaj špilamo?
4: Ja, nijam še igrišča.
5: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
12: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še v veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Minuta čez 13.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V prostorih Centra za transfuzijsko medicino v UKC Maribor se je danes Šimo Marinović upisal med 225 mariborskih vitezov krvodajalstva, saj je stotič daroval kri.
15: Pomeni mi velika, ne, lepi je občutek, da si nekomu pomagal, da niti ne govorim, da si morda nekomu rešil življenje, ne, to je niti največ, kar lahko človek začuti.
13: Bravo, gospod Marinović.
14: Res, čestitke. UKC Maribor so ob tem poudarili, da so krvodajalcev v poletnih mesecih še posebej veseli, saj v teh mesecih beležijo pomankanje krvi, zato vse zdrave krvodajalce, ki niso na počitnicah, vabijo na darovanje krvi. Ukrajina je zavrnila grožnji Irana, da se bo odzval na nedavne ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju. Ob tem je znova opozorila, da so iranske oblasti neposredno upletene v rusko agresijo na Ukrajino, saj da Moskvi dobavljajo orožje, ki ga ta uporablja za napade na Ukrajino. Ukrajinski zunanji minister je prepričan tudi, da skuša Iran s svojimi izjavami preusmeriti pozornost od ruskega terorja proti civilnemu pomorskemu prometu v Črnem morju. Eno najbolj znanih katoliških svetišč, ki že leta privablja številne vernike in turiste, Medžugorje, je bilo tarča vandalskega napada. Po poročanju medijev so neznani storilci uskrunili več verskih objektov in tudi popisali kipe Marije ter zažgali zunanji oltar. Svetišče sicer za romarje ostaja odprto.

0: Še stanje na cestah, Hanja.
1: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam ter tudi pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani in med Domžalami ter za Dobrovo proti Ljubljani. To pa ste sporočili iz cest.
2: Ja, pozdravljeni, Jože pri telefonu. Ali samo sporočil, da je radarska kontrola Beli Kangu pri kmetijski zadovi v Hočah.
3: Zdravo, ja si prijavo policijsko kontrolo za avtocesti Zagra Mozica.
1: Policijska kontrola torej na štajerski avtocesti Zagra-Moznica v smeri proti Ljubljani. Hvala za informacijo. Radar pa je v Lipovcih pri krožišču. Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.

Še stanje na nebu 27 stopinj na tem trenutku na našem koncu, Jablance 28 stopinj Celzija. Sreda bo sončna, vsaj v prvi polovici dneva, v drugi bolj oblačna in 32 stopinje napovedanih, v četrtek pa samo sonce in vroče 33.

0: 5 minut čez 13. Anja in Marko so tukaj, dober dan.
1: Zdravo.
0: Kmalu, že čez dva tota huda hita, pa se nama pridruži tudi profesor Križanič. In kam gremo danes? V 80-ta, 90-ta ali morda še dlje nazaj, čez 6 minut?
2: Toti radio.

0: 12 minut čez 13, profesor Križanič je tukaj, zdravo.
1: Dober dan, zdravo.
0: In profesor, včeraj sem si zapomnil pri predavanju, da si rekel, da gremo daleč nazaj.
1: V 60-ta in tako. Ostajamo pri tem in sicer gremo v leto 61. In sicer slišali bomo danes Stand By Me od Benny Kinga.
0: Zatavna skladba, ja.
1: Da, poznaš, ne. Kot gospel pesem jo je spisal župnik iz Filadelfije pred več kot 100 leti. Benny King jo je potem mnogo let kasneje slišal na neki maši in hotel z njegovo zasedbo The Drifters posneti, ampak je založba rekla ne. No, leta 60 se je skupino razšel in končno lahko posnel svojo verzijo. Takrat so jo kar precej spremenili in ko je leta 60 šla, je prišla samo do 27. mesta v Veliki Britaniji in 4. v Ameriki. Ampak 27 let naprej, torej v leto 87, so jo uporabili v filmu, ki nosi isti naslov, Stand By Me. Se gledal?
0: Ne, tega pa se ne.
1: Rob Reiner je režiser, res film vredno gleda. River Phoenix je igral, briljiral v tisti vlogi. Zgodba se dogaja v obdobju 60-ih let, tako da ni čudno, če so ravno Stand By Me uporabili. Mm-hmm. Pesem je kasneje šla še, ne vem, milijonkrat verjetno, ne? Med top 100 v Ameriki pa se vrstila v izvedbi različnih izvajalcev kar 9-krat na zadnje leta 98, ko so posneli The Cause. Mm. To pa se morda kdo spomni. Vse skupaj obstaja kar 400 verzij, najbolj znana pa več kot 400 verzij, eni pravi celo 500. Najbolj znana pa je zagotov tista od Johna Lennona iz leta 75, ampak nobena priredba ni zasedla vrh ameriške lestvice, kar je tudi zanimivo pri vsej tej količini. Ne? Mm. Leta 2012 so ocenili, da je pesem Stand By Me iz avtorskih pravic ustvarila okoli 23 milijonov dolarjev. In po tej oceni je šesta najbolj donosna pesem po prihodkih iz avtorskih pravic. Benny King je do smrti leta 2015 prejmal približno 50% avtorskega deleža, preostanek sta se delila soavtorja Jerry Lieber in Mike Stoller. Mike je še vedno živ, star 93 let in še vedno dobiva, kar ne.
0: Še mu canka, ne?
1: Ja, veš da, ne.
0: Super.
1: In po, mislim, na zakonodaji je 70 let po smrti zadnjega avtorja gre to kao v
0: javno rabo.
1: Ja.
0: Da bo še nekaj časa. Še bojo malo čakali, ja?
1: Ja, tiste njihove fundacije bodo še naprej dobivali, ne? Pa še naprej bojo verjetno snemali različne prijatelje.
0: Absolutno.
1: Ok?
0: Ja.
1: Iz leta torej 61 in potem spet iz leta 87, morda je kdo takrat slišal, ne? Stand By Me in Benny King.

0: Naše poletje.
1: Se kopam drovje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toto radio Maribor.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Ekstra sreda v Šparu.
7: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
6: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
10: 21. august, legendarni Blavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
9: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
10: Letni oder Ruše.
9: Poletje, ki ostane.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Preverimo, kaj se dogaja v tem trenutku na cestah, Anja.
8: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam ter tudi pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani in pa med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani. To pa ste sporočili z cest.
9: Bravo, ja si prijavo policijsko kontrolo na avtocesti Zagram 8 smeri Ljubljane na razcepu.
8: Policijska kontrola torej na štajerski avtocesti Zagram-Moznico v smeri proti Ljubljani. Hvala za informacijo. Spomnimo pa tudi na radar, ki je v Lipovcih pri krožišču. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
7: 28 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Juršinci prav tako 28 stopinj Celzija. Sreda bo sončna zjutraj in dopoldne, čez dan bolj oblačna pri 32 stopinjah, v četrtek pa spet lepo sončno in 33 stopinj.

0: 13 in 32 minut, kaže ura, Anja in Marko se druživa z vami, lep torek.
1: Zdravo, lep torek.
0: In lepo zdrav vsem, ki vas je strah, grozljivk in grmenja, tako kot našo Anjo.
1: Ha, ha, ha, ha, ha. Lepo zdrav.
0: Lepo zdrav. To ti radio, to ti hiti.

0: 13 in 36 na ceste, to sporočate?
1: Do, za radar, mogoče več pri križišču, ja.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, previdno tam zunaj, če še kaj opazite, 0800 10 55.

0: Rob Thomas in Lonely No More na Totem Radio 13 in 46, kaže ura, tukaj pa sta Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, vse več parov prisega na tako imenovano mehko zvezo.
2: Ti je že šla zlapat, ne? Pa enkrat sem unot, tižo.
1: Kaj?
2: Enkrat sem samo kolobaril.

0: Ja, Anja, vem, da me imaš že pun kufer, grem zdaj, grem. Andrej Mernik pride takoj po 14. nič te ajde.
1: Ajde.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
5: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Kupijam nova pikazi.
8: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
7: Kupijam nova pikazi.
8: Že 30 let.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
15: Obi, tako enostavno.
16: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
17: Ura je 14.
2: Novice uživo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Policijski sindikat Slovenije je na ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza naslovil pobudo za spremembo pristojnosti oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Po njihovem mnenju je zdajšnja ureditev preširoka, saj posebni oddelek policiste obravnava že zaradi njihovega statusa, tudi kadar očitano kaznivo dejanje ni povezano z opravljanjem policijskega dela. Po njihovem predlogu bi posebni oddelek še naprej preiskoval zlorabe policijskih pooblastil ter tudi druga kazniva dejanja storjena pri opravljanju službe, če pa bi policist kaznivo dejanje storil izključno v zasebnem življenju in njegov službeni položaj pri tem ne bi imel nobene vloge, pa bi primer obravnavalo krajevno pristojno tožilstvo. Španska policija je aretirala eno osebo, zoper drugo pa vodi preiskavo, ker sta s težko mehanizacijo na gozdnem območju upravljala dela, ko je bilo to zaradi velike požarne ogroženosti prepovedano. Po izsledkih policijske preiskave je namreč velik gozdni požar zanetila iskra iz stroja, požar, ki je izbruhnil 22. julija, pa se je na to hitro razširil, ter se združil s požari na območjih Madrida in Toleda v enotno ognjeno fronto, morda celo največjo v zgodovini Španije, poudarjajo. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po že petem slavju na dirki po Franciji je na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci.
16: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
19: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
17: Anja, spomni nas še malo, kaj je aktualnega na cestah.
18: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam je zamuda 15 minut. Zastoji pa so tudi pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, tam pa se boste zamudili 10 minut. To pa ste sporočili z cest.
5: Zorodar, mogoče več je pri križišče, ja.
18: Hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
1: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
17: Lep in sončen dan se je naredil v Mariboru 28 stopinj, 28 tudi v Dornavi, 29 ste jih namerili v Stročji vasi, popoldne ostaja pretežno jasno, tudi jutri bo večinoma sončno, pri 32 stopinjah v četrtek in petek bo tudi prevladovalo sončno vreme in vsak dan bo še za kakšno stopinjo bolj vroče.

0: Anja, ostaja, Andrej, pa sem prišel, lepo zdrav.
1: Zdravo, dobrodošel.
0: Ja, hvala in lepo to dopopovdne, fajn, da ostajate z nami, 3 minute čez 14. V nadaljevanju o zadevi, ki meni ni tako zelo blizu, o poletnem branju, ki pa je zelo blizu tebi, ne?
1: Ja, res je.
0: Koliko knjig je padlo na letošnjem dopustu?
1: 5.
0: Kako bomo radovedni po 3, kaj je brala in kaj seveda priporoča tudi Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart za letošnje poletno počitniško in dopustniško branje. Še prej Tiesto, Bon Jovi in še ena od himen letošnjega prvenstva v nogometu. To se je sicer končalo, ampak evo, glasba pa ostaja. Shakira in Burna Boy, Die Die.

0: Tiesto z nami na Totem Radiu, The Business smo poslušali, 14 minut čez 14 je.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Kako prijetni so poletni dnevi sploh na dopustu, ko ima človek nekaj več časa, da prebere kakšno dobro knjigo. Sicer jaz moram priznati, da nisem najboljši primer dopustniškega branja.
3: Andrej.
0: Če pa imam vse drugo na dopustu za delati, samo knjige
3: ne znamem. Če ni boljšega.
0: Ja, ti si pa bila zelo pridna, ti si odtehtala še moj del. Koliko knjig si prebrala za eno dopustu, Anja?
3: Prebrala sem jih 5.
0: In katero bi recimo... teh petih.
3: Zelo bi priporočala Hišno pomočnico.
0: Aha.
3: Je zdaj vsi vemo pravi
0: je hit. Ne?
3: Sicer pa mi je bila najljubša Zapeljivo povabilo. To pa je ena taka romantična knjiga.
0: Kar take. Mislim, zdaj ko gledam, pa poslušam te naslove, ne? Hišna pomočnica, Zapeljivo povabilo. Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart priporoča še en odličen mladinski roman. Aleksandra.
4: Preveč zvest Mateja Gombuc. Dragi naši mladi, ste kdaj pomislili, da tudi počitnice niso nujno prijetne za vse? Filip ni rojen pod srečno zvezdo. Živi z dementno materjo, za katero skrbi, zelo jo ima rad, a ga je vendarle sram in ne razume, zakaj je moral prav on prezgodaj odrasti. Na drugi strani pa maturantka Tina, zasvojena s socialnimi omrežji, ki sanja o slavi. Lahko tako različni osebi skleneta pravo prijateljstvo. O spletu in prijateljstvih pišejo še Ema Mos, v seriji Tudi punce vlogajo, pa Mina Listet v problemskih romanih Luzerka in Fake, pa Igor Karlovšek v svojih delih. Ja, poletje je pravi čas za prijateljstva, tudi s knjigami. A ja, če boste kaj na travniku, pa vzemite s seboj kar zmajski herbari. Novosti založbe Miš, zmes botaničnega priročnika in fantazijske knjige.
0: Wow, koliko dobrih idej. Koliko dobrih
3: vidiš, Andrej, začni brat.
0: Ja. Če ne, pa boš ti kakšno več, ne?
3: Z veseljem.
0: Absolutno. Nec Lombardo zavrtela sva svet, medtem ko se vi odločate, katero od knjig, ki smo jih vse malo spoznali, zdaj boste naslednjo vzeli v roke. Uživajte v poletnem, počitniškem in dopustniškem branju. Prav vsi.

0: Kako pa je vroče, sedaj ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
7: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še v veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popustom.

0: je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
0: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Kok?
0: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Na ceste pogledamo ob 14.31, Anja.
12: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam je zamuda še vedno do 15 minut. Zastoji pa tudi pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, tam pa je zamuda do 5 minut. Če na vaši poti opazite še kak drug radar, oviro ali zastoj, pokličite 08 010 55.
11: Večinoma sončno vreme v Mariboru pri 29 stopinjah, 29 tudi v Bezeni, v Radencih 28. Popoldne bo pretežno jasno, tudi jutri večinoma sončno pri 32 stopinjah, četrtek in petek spet sončno vreme in vsak dan bo še kakšno stopinjo bolj vroče.

0: Tako zveni, ko svet ponori, World Gone Wild, Robin Schulz, Cyril in Sam Martin so bili to v totem hudem poletnem hitu na totem radiju. Anja, ti ne nosiš očal?
1: Zdaj jih trenutno nimam, sicer jih nosim, ampak bolj poredko.
0: Bolj poredko, za avto tudi ne rabiš, samo sončna.
1: Ja, samo sončna.
0: Frajersko, ja, jaz tudi. No, Dejan je danes v totem jutru testiral eno poletno dejstvo za vse, ki nosite očala. Spomnimo se.
2: Testiral sem en lifehack, pa jo zanima.
3: Ja, seveda.
2: Za tebe sicer ne, bo ti nimaš očal, Matej.
3: Ne
2: nosiš očal. Ima?
4: Jaz imam, ja.
2: Ne, pač. In sploh poleti, ali pa če si zunaj, pa je vroče, se ti zgodi, da ko pač koža postane malo bolj potna, da ti drsijo, da ti padajo dol.
4: Ja.
2: Ker tečno, ne, pri očalih in pol si in si moraš skozi popravljati. Zdaj, seveda eno je, da pač... malo zagreješ, pa si spremeniš tu, da ti bolj za uho pikne, ne? To je eno, ampak da obstaja en veliko lažji lifehack, sem potestiral in dejansko deluje. Imamo, ne, labelo vedno je nekje, vsaj nekdo ima, ko nekje sediš ali pa nekdo je, običajno imate ženske, ne?
4: Imamo, ja, vedno.
2: Si malo tu po nosu samo potegneš, kjer sedajo očala na nos in dejansko drži.
3: Pikne.
4: Je, kaj se zalepijo, gor, ali kaj?
2: Si ne, zalepijo se, samo ne drsi, ne?
4: Pa,
5: to ti radio, to ti

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ekstra sreda v Šparu.
4: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
5: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
8: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
10: Že 30 let.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
14: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
14: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Toti radio.
0: Velika pop-up odprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
18: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
0: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom.
18: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
19: Minuta je čez 15.
2: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Dravske elektrarne Maribor so sporočile, da je projekt rekonstrukcije hidroelektrarne Formin dosegel nov pomemben mejnik. Ministrstvo za okolje je namreč 24. julija objavilo dokumentacijo v okviru postopka za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt rekonstrukcije hidroelektrarne Formin in jezu Markovci. Načrt elektrarn je, da se obnova omenjene elektrarne in dovodnega kanala izpelje v obdobju od leta 2027 do 2029 s ciljem zanesljivega in varnega obratovanja za naslednja desetletja. Poslanci Svobode, Levice in Socialnih demokratov so vložili predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij.
21: Predsednik državnega zbora bi moral biti tisti, ki bo v prvi vrsti zaščitil legitimnost in demokratičnost parlamentarnih postopkov. Med drugim bi moral seveda zaščititi tudi opozicijo. Moral bi zaščititi pravico opozicije, ki je sklicevati tudi parlamentarne preiskovalne komisije. Prvega kolegija, ko se je začela diskusija okoli ustanovitve, smo priča razno raznim malverzacijam in igram.
20: je povedala Meira Hot iz socialnih demokratov. Opozicija je v predlogu razrešitve izpostavila, da je dolžnost predsednika državnega zbora preprečiti zlorabe parlamentarnega postopka. Menijo tudi, da bi predsednik moral ravnati zgledom, glasovati za sprejem dnevnega reda izrednih sej in poslance upozoriti na ustavno skladno ravnanje. Za razrešitev Stevanoviča je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov, ki pa jih leva opozicija v tem trenutku nima.

0: Še na ceste poglejmo, izvoli.
1: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.

sončno in vroče pri 30 stopinjah, v Mariboru, v Veržeju 29, Slovenskih Konicah tudi 29 stopinj, ostaja pretežno jasno to popoldne, tudi jutri bo večinoma sončno pri 32 stopinjah, četrtek in petek pa spet sončno vreme in vsak dan še kakšna stopinja zraven.

0: 15 in 5 minut, odlično, to je še eno toto popoldne na totem radiju, Anja in Andresa z vami.
1: Zdravo.
0: Evo ga, in tudi ekipa totega reporterja Mirana, ki je sicer na dopustu, ne, v počitniških poletnih dneh, ampak bomo slišali še enega legendarnega totega Milana in to iz zimskih časov. Če so vam temperature slučajno previsoke zdaj, imate raje zimo, takrat so avtobusi bili brezplačni za smučarje. Ne, in zdaj, ni bilo čisto jasno, kdo zdaj, ki na avtobus pride, je smučar, kdo pa ne.
2: Pa to zdaj grem vmes na dve furi, toliko, da si malo glavo spucam.
3: Zluftaj se, ti na neki terasi plačami vožnje.
2: Pa če imamo smučari, za stonče ste oglaševali.
3: Kaj boš smučal, kaj se zluftaš, kaj mi govoriš?
2: Pa da veš, kako imam jaz dela, pa koliko imam jaz skrbi, pa to milijoni gor, milijoni dol, danes po noči sem Hong Kongu rejal. Zdaj čakam, da se borza Frankfurtu odpre.
4: Če da ga ne boš spustil slučajno, mene pa drkaš vsakič.
0: Evo, cela še ena odlična zgodba iz te sezone s totem reporterjem Milanom, pa že po treh totih hitih.

0: Sia in Sean Paul, Cheap Thrills, tudi v poletju 2026 in zdaj še ena od odličnih epizod tega reportera Milana iz letošnje že 25. jubilejne sezone. Spomnimo se, kak je bilo, ko je bil avtobus za smučarje zastonj.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota in ena sprememba je v mariborskem mestnem potniškem prometu. Namreč prav od danes naprej bo vse vikende do konca smučarske sezone linija G6 za smučarje in sankače brezplačna. In seveda najbolje je bilo to takoj preveriti. Jaz sem tu na šestki pri šoferju Branko, tu od spredaj, gospod Branko. Kako bo to zdaj spremenilo vaše delo? Imate kakšne dodatne zadolžitve?
1: No in kaj nisi šel na upravo to vprašati? Se pa si sam povejo, kdo ima sanke, kdo ima smučke, ima zastojn. Gotovo. Pa nas je meni z mano, ker pol oni reče onemu, oni onemu, pol pa do šmigoca. Pa sem že gori. Ne, sem meni stavl.
0: Dobro, jem samo stav tukaj pa spremljal vaše delo.
1: Stav, sedi se, če...
0: Dobro, za vami, tu je fraj, ja.
1: Sedi se.
0: Aha, pravkar je gospod Branko ostavil na postaji, ja, poglejmo. Dobar dan.
1: Vam tudi. Kam, karta. Ali kaj boš?
2: Ja, če zastojim za smučare, ni jo danes to?
1: Koga smučare? Smučke ali pa sanke, moraš imeti?
2: Vse imam smučke.
1: Ki imaš smučke?
2: Zdaj samo malo. Evo, tu imam smučke, da pa.
1: Kaj zdaj si mi, zdaj ti v aktu, ki nosiš to te mini smučke?
2: Ja, so smučke, ne, ja se s temi smučam.
1: Kaj još plačo, dobra, 2 evra.
2: Ja, če pa imamo zastojim smučari.
1: Pa kaki smučari? Če si v Kašmir plašču za 5,5 jurjev, pa v obleki, pa v salonari. Kako smučanje?
2: Pa to zdaj grem v mes na 2 furi, toliko da si malo glavo spucam.
1: Zluftaj se ti na neki terasi, plača mi vožnja.
2: Pa če imamo smučari, zastojnče ste oglaševali.
1: Kaj boš smučo, kaj se zluftaš, kaj mi govoriš?
2: Pa da veš, kako imam jaz dela, pa koliko imam jaz skrbi. Pa to milijoni gor, milijoni dol, danes po noči sem Hong Kongu rejal. Zdaj čakam, da se borza Frankfurtu odpre.
3: Če da ga ne boš spustil, slučajno mene pa drkaš vsakič.
0: A tu se je oglasila ena gospa, ki zraven sedi, ja?
1: Samo ti si še falila, da se mi mešaš.
3: Plače, naj tako mi navadni. Ali pa naj si smučke zdaj tu gor, da vidimo.
1: Daj si smučke gor.
2: Pa nem, to je za snek, so smučke. Pa noga zdaj te odpelite, ker se mi odpira borza, ne, Frankfurtu, tako
1: pa
2: se
1: rekla. Pa plačaj vožnjo, te če greš Frankfurt.
2: Če smučar.
1: Nem te Frankfurt za stojim vozom. Plačaj vožnjo, pa pol, ko greš na smučanje, ko se greš zluftaš, boš moj zastojn. Plačaj.
2: Če imam smučke, kaj šmigoca pogledam?
3: Branko, v špegl se poglej.
1: Kaj mi daš mir, ti?
3: Poglej se, špegl ti pravim.
1: Gledam se, kaj je.
3: Vidiš uhe?
1: Kake uhe? Uhe imam.
3: Ja, to te svinske, kaj maso se ti v oslovske spremenile.
1: Pa daj drži lape, ti plačaj vožnjo.
3: Tak te na pizdo.
1: Plačaj vožnjo.
2: Jaz imam smučke, nem plačo.
1: Kaj mi tišiš?
0: Ne, nič, pardon, ne, samo stojim
1: tukaj. Pa mar zol ti tudi.
0: Ja, vredo, torej, kot slišite, prihaja tudi do zapleta, ampak izkoristite to. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo. To ti, Milan, od krivice do resnice.
2: Pa malo požuri, da ne ogužva na gondoli, ne?
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev.
3: And I met you in the summer. So my heart beat sound. We fell in love. As the leaves turn back.

0: Šef Raz, Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.

0: Znorel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
5: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Anja, povej, kaj se dogaja na cestah.
11: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in zamuda je tam še vedno do 15 minut. Radar v sivem kediju pa je v Šratovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
10: V Mariboru imamo sončno vreme, 29 stopinj Celzija, 29 tudi v Bakovcih in tudi v Cerkvenjaku. Popoldne torej ostaja pretežno jasno, takšno bo vreme tudi jutri, ko se bo segrelo do 32 stopinj. Četrtek in petek tudi sončno vreme in vsak dan še nekoliko bolj vroče.

0: naše poletje.
1: Igram se s prijatelji.
2: Na morje.
3: Na tople dneve, na veselje.
4: Total osvežitev.

0: Elton John in legendarna Nikita. Ko se Elton po Berlinu, mimo berlinskega zidu, vozi v rdečem Rolls Royce in mu je všeč ruska vojakinja na meji. Ja, prav legendaren je tudi ta videospot.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Dajmo se 15 pred četrto popodne ostavimo še pri eni odlični britanski pevki, ki danes praznuje svoj 63. rojstni dan. Zanimivo o njej je, da je sicer Britanka, ampak se je rodila in otroštvo preživljala na Šrilanki, ker je njen oče tam delal za Kodak. In leta 92 je prejela nagrado Brit za najboljšo britansko novinko v popularni glasbi takrat. In zanimivo je tudi to, da je svoj edini number one hit, ki ga bomo nadaljevanju tudi slišali, prav na tej podelitvi Britov zapela v 8. mesecu nosečnosti.
3: Oh.
0: Ja, so bili pa je vsi pripravljeni v dvorani, da če bi bilo treba hitro
3: da
0: peljati,
3: bi šli.
0: Če bi kaj odteklo. Ne? Ja, govora je o Beverly Craven.
3: Oh.
0: Beverly Craven torej danes praznuje 63. rojstni dan in kot rečeno, samo en number one hit je imela v svoji karieri. Pesem Promise Me iz leta 1992, takšna lepa balada, ki jo poslušamo zdaj, sredi poletja, tudi na Totem radiju. Uživajte!

0: boš nehala cmokat.
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Se diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
5: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še v veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študiral.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Koliko nas je?
3: 12, 5 plus 1.
2: Žogo imaš?
3: Imam.
2: Pumpo imaš?
3: Tudi imam.
2: Kaj špilamo?
3: Ja, nijam še igrišča.
2: Pa dobro, no.
1: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Pol minute pred 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Policisti policijske uprave Maribor so v noči na nedeljo posredovali v pretepu več ljudi na veselici v Stojnici v občini Markovci. Kot so sporočili, so pri tem pridržali 19-letnika, ki ni upošteval ukazov policistov, naj se omakne, k pretepu pa je pozval še druge in jih izval, potem pa odšel do neznancev in se z njimi pričel pretepati. Policisti so ga pridržali, potem pa je poškodoval še notranjost službenega vozila. 19-letnika je policija v preteklosti že obravnavala za nasilna kazniva dejanja, ptujski preiskovalni sodnik pa je po zaslišanju zanj odredil pripor. V zdravstvenem domu Ptuj kadrovske težave blažijo s pomočjo upokojenih zdravnikov in zunanjih sodelavcev. Direktor Veselin Šučur pravi, da so njihove izkušnje neprecenljive, hkrati pa si prizadevajo za nove redne zaposlitve. Do septembra pri pediatriji pomagata zdravniki iz ptujske bolnišnice in zdravnica v pokoju, na pulmologiji pa upokojeni zdravnik in zunani sodelavec. Zunanimi sodelavci si pomagajo tudi na ginekologiji. Še vedno pa nujno potrebujejo logopeda in ortodonta. Kot poudarja direktor, so prav upokojeni zdravnik, se opravičujem, in zunani sodelavci ključni za to, da razmere kljub kadrovskim izzivom ostajajo obvladljive.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Evo ga, da vidimo, Anja, kako bo šlo pri prometu.
2: Bo šlo, no. Pneumatika na vozišču v prometu vira na mariborski vzhodni obvoznici pred počivališče Maribor vzhod proti Šentilju, previdno tam. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Mariboru. Spomnimo še na radar v sivem Kedju, ki je v Šratovcih. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
0: Evo, brez napake, kot si rekla.
5: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Lepo in sončno vreme imamo v Mariboru pri 29 stopinjah, 29 v Beltincih, 30 stopinj pa v Dražencih. No, popoldne ostaja pretežno jasno, tudi jutri večinoma sončno pri 32 stopinjah, četrtek in petek bo tudi prevladovalo sončno vreme in vročina se bo proti vikendu še stopnjevala.

0: Dobro dan, želiva Anja in Andrej.
1: Zdravo.
0: To je to popoldne. 3 minute čez 16. Jaz vem, kaj te zdaj lahko razvedri. To kar te vedno nekaj dobrega za skuhat. Tako kot je pri tebi v Anjeni kuhalnici. Ne?
1: Ja,
0: tudi v dobri navadi. In imam eno vprašanje. Ali bi pri pripravi jedi uporabila tudi mravlje?
1: Ne vem, če.
0: Ne veš, ne? No, ker eden je... Pa bo zgleda zaradi tega šel v zapor. Podrobnosti po treh tudi hitih. We Are Young, poslušamo Manic Monday in zdaj z nami Damjano David, Tyla in Nile Rodgers. Vrhunski komad od lani. Talk to me.

0: Perfektno, Toti hudi hit Talk to me je bil to, sicer pa previdni, ostanite tudi na cestah, tole sporočate, lep pozdrav.
1: Pozdravljeni, jaz bi samo želela sporočiti, da je radar v selnici ob Dravi in sicer pri Kobanki v smeri proti Mariboru. Hvala, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam za to sporočilo, spoštovana poslušalka, prijetno vožnjo želimo, nič 8 nič, 10-5-5, če opazite še kaj na poti in za vsem, ki ste za volanom ali pa ste doma na terasi, ali nas poslušate kje v trgovini ali v svojem najljubšem lokalu, skupaj poslušamo The Bangles Manic Monday.

0: New Religion je tudi hudi hit poletja 2026 na Totem Radio. Anja in Andrej želiva lepo toto popoldne.
1: Zdravo.
0: Evo ga. Anja se prav fajn spozna na kulinariko, vedno kaj dobrega skuha, to objavi tudi na profilu Anina Kuhalnica.
1: Res je.
0: Ja, in me prav zanima, ne, kaj meniš o mravljah v kulinariki, ker sem bral o lastniku južnokorejske restavracije, ki ima 2 Michelinovi zvezdici.
1: Okej.
0: In zdaj mu grozi leto dni zapora in 12 000 evrov kazni, ker je gostom stregel sladico, ki jo je okrasil z mravljami.
1: Torej, on je želel v bistvu predstaviti neko specialiteto, predvidevam.
0: To ti kot poznavalka, ja, kulinarike tak vidiš, ja.
1: Ja, mislim si, no.
0: Ja, ja.
1: Neko
0: ja.
1: Posebnost, ja. Vredno, zdaj pa bo zato v zaporu.
0: Tak, videl sem fotografijo, jabolko je tak bilo in na jabolku gor na mesto cimeta, recimo, ali pa na mesto čokoladnih mrvic, ki jih vsi poznamo
1: še iz otroštva.
0: Ali pa benkota, ne, so bile, ja, mravljice gori. Ampak, hec je v tem, da mu kazen grozi ne zato, ker je pač to naredil, ker je mravlje upravil zato, ker so mravlje med prepovedanimi žuželkami v Južni Koreji, v kulinariki.
1: Torej tukaj ni bil pozoren.
0: Skratka, kakorkoli že, naj hrustajo perutničke z žara in naj hrusta pohano to poletje in ne mravlje na jabolku.
2: Toti hiti, toti glas, toto popoldne.

0: Green Day so bili to za še eno poletno toto popoldne, Wake Me Up When September Ends. Še imamo nekaj poletja in precej časa, prijetnih dni do septembra in zato poslušamo tudi v nadaljevanju tote hude poletne hite.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kog?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še v veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
13: Joj, znorel bom.
14: Ja pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
14: Jeh, specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
15: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
17: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Preverimo, kaj se dogaja na cestah iz Voljanja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam se boste zamudili približno 15 minut, to pa ste sporočili iz cest.
2: Pozdravljeni, jaz bi samo želela sporočiti, da je radar v selnici ob Dravi in sicer pri Kobanki v smeri proti Mariboru. Hvala, nasvidenje.
1: Hvala za informacijo, spomnimo pa še na radar, ki je še vedno v Šratovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Zunaj ostaja sončno, v Mariboru pri 30 stopinjah, v Dokležju 29, v Jakobskem dolu tudi 29 stopinj, jutri večinoma sončno pri 32 stopinjah, v četrtek in petek tudi večinoma sončno vreme in še kakšna stopinja več.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drovje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Spet en odličen dan, da obiščete Maribox. Tudi Minioni so vedno dober izgovor, da greste v kino. Minioni in pošasti se imenuje njihova najnovejša risanka. Že so pubeci prinesli kar nekaj denarja, ne? Studio Illumination, več kot 5,6 milijarde dolarjev so prinesli v vsem času, kar pač Minione poznamo. Poglejte si jih, če ste zelo hitri, ob 17, sicer pa zelo v miru, ob 18 in ob 19. Tu je še vedno odličen psihološki triler, Obsedenost, kar trikrat danes na sporedu, 19.50, 21 in pa 22.15, ali pa izkoristite priložnost in si pogledate znanstveno fantastično grozljivko Backrooms brez izhoda, tokrat v Extended, torej razširjeni verziji, nocoj ob 21.30. Še veliko več različnih filmov vas čaka, ne pozabite pa, ko boste tudi preverili na kinobox.si, kdaj kaj na sporedu, da je danes super torek, da je torej tisti dan v tednu, ko je v Mari boksu, zelo fajn, da si poleg karte kupite še kombo meni in tako veliko ceneje grickate in spijete osvežilno pijačo. Uživajte v kinu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kak?
4: Če smo Foto Ekspres.
5: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
2: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še v veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: Yeah. K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
9: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
13: Kopija nova pika zdi.
14: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
13: Kopija nova pika zdi.
14: Že 30 let.
15: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
16: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
15: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
17: Optika.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Ura je 17.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor namerava v letošnjem letu razširiti mrežo javnih pitnikov. Na širšem območju občine je namreč predvidena postavitev 17 novih pitnikov, za izvedbo pa je v občinskem proračunu zagotovljenih 120 tisoč evrov. Trije novi pitniki bodo predvidoma postavljeni ob obstoječih postališčih sistema izposuje koles M-Bike, 7 lokacij pa je načrtovanih na območju otroških oziroma športnih igrišč. Na mestni občini Maribor ob tem poudarjajo, da želijo širitvijo omrežja zagotoviti javno, varno in brezplačno skrbo s pitno vodo na območju športnih površin, sprehajalnih in kolesarskih poti ter javnih objektov. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je ponovno razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja za celotno državo, saj Slovenijo v prihodnjih dneh čaka nov vročinski val s temperaturami vse tja do 35 stopinj Celzija. Pristojni ob tem pozivajo k previdnosti v naravnem okolju, saj suša in visoke temperature močno povečujejo nevarnost za nastanek in širjenje požarov. Osumljenec za sobotni napad ob robu parade ponosa v Berlinu, ki ga je policija po obsežni iskalni akciji v nedeljo izsledila in ubila, je v video posnetku na svojem telefonu prisegel zvestobo teroristični organizaciji Islamska država, je danes poročila tiskovna predstavnica nemškega tožilstva. Pri tem je dodala, da je moški prevzel odgovornost za napad.

0: še na ceste, Anja?
1: Ja, standardni zastoji ostajajo na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, strpno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Kar se poletja in temperatur tiče, brez skrbi, sončno je v Mariboru pri 30 stopinjah, 30 tudi v Gančanih in v Ceršaku, ostaja jasno do večera, tudi jutri sončno, pri 32 stopinjah sončno in še bolj vroče, potem tudi v četrtek in v petek.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim in lepo to do popovdne, da je še lepše, z nami tudi Anja Škrlec.
2: Zdravo.
1: In slišali smo v novicah, obetajo se nam v našem mestu novi pitniki.
2: Res je.
1: Kaj bo teklo z njih?
2: Ja, voda, ne?
1: Ja, mislim, ni tak logičen odgovor glede na to, kje živimo, ne?
2: Ja. Ampak voda.
1: Ja, seveda, seveda. In ki bo sploh v prihodnjih dneh seveda zelo pasala vsem, zato že zdaj opozarjamo, vročina prihaja, dajmo se dovolj osvežiti vmes. Evo, Anja tudi pridno pije, tako da ima fajn glas, da jo fajn poslušamo. In kdaj se imamo še fajn, takrat, ko pride v toti studio naš Tine in ima katerega od svojih hudo slabih vicev pripravljenih. No, Tine je trenutno na dopustu, ampak se pa enega vrhunskega iz te sezone spomnimo po treh totih hitih. Leoni z nami, Callum Scott, Tom Jones in zdaj Bruno Mars, Locked Out of Heaven.

0: Nemška pevka Leoni je združila moči s Kelomom Scottom in skupaj sta naredila prav fajn toti poletni hit Stay, ki smo ga poslušali samo tukaj, na Totem Radiu. Evo nas, dajmo se malo nasmejati. Naš Tine je sicer na dopustu, kar pomeni, da so tudi novi slabi vici na dopustu, ampak nič za to, imamo bogato zalogo pripravljeno tudi za ta čas, da se spomnimo kakšnega. Eden, ki smo ga sicer že slišali, pa po mojem tudi že pozabili skoraj, pa še eno tako popoldansko poletno osvežitev. Če jo zdaj iščete v hladilniku, pa ne veste, katero bi ono ali tisto, no, poslušajte, zakaj ni olive v špricerju.
1: Ti fraz?
2: Ti veš, zakaj se je Martini dal oliva v špricer, pa ne?
3: Ne.
2: Ker če daš olivo v špricer, dobiš popin.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Igram se s prijatelji.
2: Na morje.
3: Na tople dneve, na veselje.
4: Total osvežitev.

0: Kako pa je vroče, sedaj ni druga, ko za nadopustiti. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
7: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
9: da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija obrazi žena prodajnih mestih. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
13: 18. avgust večer muzikala. 19. avgust predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust Plavi orkestar. 22. avgust Bigfoot Mama. 23. avgust Klapa Sebeniko.
12: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
13: Letni oder Ruše.
12: Poletje, ki ostane.
14: Joj, znorel bom.
15: Ja, pa kaj je spet?
14: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
15: K specialistom naj si prenti še drag kanta v zvinkle.
13: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Miliju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
15: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
17: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Radijska mreža Toti Radio.
0: 17.32, poglejmo na ceste, Anja.
18: Ja, zaston še zmeraj na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam pa se boste zamudili do 10 minut. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
0: Brez večjih sprememb tudi pri vremenu, v glavnem ostaja sončno in nekoliko vetrovno, pri 30 stopinjah v Mariboru, 30 stopinj tudi v Logarovcih, v Gorišnici 31, jutri bo spet večinoma sončno pri 32 stopinjah, četrtek in petek sončno vreme in še kakšna stopinja več.

0: Vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Morje, sonce,
3: hodim v mesto.
2: Jo, pa na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mestu.
4: Večinoma spim.
5: Total osvežitev.

0: Med najboljšimi totimi hiti iz 80-ih tudi Belinda Carlisle in pa Leave a Light On. No, zdaj pa prisluhnimo, kaj imata danes zapovedati Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, vse več parov prisega na tako imenovano mehko zvezo.
2: Ti je že šla zlapat, ne? Pa enkrat sem unot težo.
1: Kaj?
2: Enkrat sem samo kolobaril.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Majš da zvezac, ne hodno.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
6: 18. avgust. Večer muzikala v

0: pripravi vstopnico.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še v veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Minuta čez 18.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski teater Magdalena je s predstavo Viktor ali otroci na oblasti zmagal na srečanju jubilejnih gledaliških skupin nekdanje skupne države. Gre za dramo z nadrealističnimi elementi, ki odpira vprašanje resnice, avtoritete in svobode, pa tudi odgovornosti odraslih za svet, ki ga zapuščajo svojim otrokom. Na 69. festivalu amaterskih gledaliških skupin v Bosni in Hercegovini so sodelovale izbrane predstave iz regije bivše Jugoslavije. Občina Starše je objavila javni razpis za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2026-27. Izbrani upravičenci bodo od septembra letos do junija prihodnje leto prejemali po 40 evrov mesečno, kar skupaj pomeni 400 evrov. Za žepnino lahko kandidirajo dijaki, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče v občini Starše, se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič upisani v letnik. Poleg statusa dijaka pa morajo biti aktivni tudi v enem od društev, registriranih na območju občine Starše. Prijavo je potrebno oddati do 17. avgusta. Slovenska kolesarka Urška Žigart bo nastopila na največji ženski kolesarski dirki sezone, dirki po Franciji. Po odličnih rezultatih na dirki po Španiji, kjer je bila šesta, in dirki po Italiji, ki jo je končala na 8. mestu, se vrača po poškodbi, ki jo je utrpela sredi junija na dirki po Švici. Takrat je grdo padla, si zlomila čeljust in za nekaj časa prekinila treninge ter tekmovanja. 9-dnevna dirka po Franciji za ženske se bo začela v soboto 1. avgusta v Lozani, končala pa 9. avgusta v Nici.
6: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
7: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Še na ceste poglejmo, Anja.
5: Ja, pneumatika in okvarjeno tovorno vozilo virata promet na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani, previdno tam. Policijska kontrola pa je v Dokležovju na avtobusni postaji. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
8: Nepremicnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
4: Lepo in sončno vreme imamo v Mariboru, 29 stopinj, tudi na Fali 29, no na Jeruzalemu pa sončno pri 28 stopinjah. Tudi jutri bo večinoma jasno, do 32 se bo segrelo, v četrtek in petek bo spet prevladovalo sončno vreme in vsak dan bo tudi bolj vroče.
10: In v Totem studiu Andrej Mernik.
4: In Anja Škrlec, lepo zdrav.
11: Zdravo.
4: Evo, stava z vami v Totem popoldnevu, tudi ekipa Totega reporterja Milena bo kmalo z nami, sicer so na dopustu, ampak se seveda spomnimo tistih najboljših letošnje sezone. Se spomnite, ko je bila huda zima, ko smo imeli veliko snega letos po zimi, so se na Marpromu odločili, da bo avtobus za smučarje brezplačen.
11: Tako.
4: Ja, in takrat je bilo potem treba ugotoviti, kdo zdaj je smučar in kdo ni.
12: Pa to zdaj grem v mes na dve furi, toliko da si malo glavo.
13: Uftaj se ti na neki terasi, plača mi vožnja.
12: Pa če imamo smučari, zastonj če ste oglaševali.
13: Kaj boš smučal, kaj se zluftaš, kaj mi govoriš?
12: Pa da veš, kako imam jaz dela, pa koliko imam jaz skrbi. Pa to milijoni gor, milijoni dol, danes po noči sem Hong Kongu rejal. Zdaj čakam, da se bor za Frankfurt odpre.
14: Če da ga ne boš spustil, slučajno mene pa derkaš vsakič.
4: Evo, Kako je bila gospa huda na avtobusu? Kako je bila huda. In kako je še bila huda, se v celi zgodbi s totim reporterjem Milanom spomnimo po treh. One Republic pridejo, Culture Club pridejo in zdaj Daša in Austin.

0: Odlični One Republic in pa Counting Stars, to je toti radio 16, čez 18 je in to je ravno pravi čas, da se spomnimo še ene vrhunske epizode totega reportera Milana iz letošnje sezone, ki nas bo popeljala nazaj v zimski čas.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ti, Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota in ena sprememba je v mariborskem mestnem potniškem prometu. Namreč prav od danes naprej bo vse vikende do konca smučarske sezone linija G6 za smučarje in sankače brezplačna. In seveda najbolje je bilo to takoj preveriti. Jaz sem tu na šestki pri šoferju Branko, tu od spredaj, gospod Branko. Kako bo to zdaj spremenilo vaše delo? Imate kakšne dodatne zadolžitve?
1: No in kaj nisi šel na upravo to vprašati? Vse pa si sam povejo, kdo ima sanke, kdo ima smučke, ima zastojn. Gotovo, pa nas je meni z mano, ker pol oni reče onemu, oni onemu, pol pa do šmigoca. Pa sem že gori, ne se meni stavlo.
0: Dobro, jam samo stav tukaj pa spremljal vaše delo.
1: Stav, sedi se, če.
0: Dobro, za vami, tu je fraj, ja.
1: Sedi se.
0: Aha, pravkar je gospod Branko ostavil na postaji, ja, poglejmo. Dobar dan.
1: Vam tudi. Kam, karta. Ali kaj boš?
2: Ja, če zastoji za smučare, ni jo danes to?
1: Koga smučare? Smučke ali pa sanke, moraš imeti?
2: Vse imam smučke.
1: Ki imaš smučke?
2: Zdaj samo malo, ne. Evo, tu imam smučke, da pa.
1: Kaj zdaj si mi, zdaj ti v aktu, ki nosiš to te mini smučke?
2: Ja, so smučke, ne, ja se s temi smučam. Dobro,
1: kaj plačo, dobra, 2 evra.
2: Ja, če pa imamo zastoji smučari.
1: Pa kaki smučari? Če si v Kašmir plašču za 5,5 jurjev, pa v obleki, pa v salonari. Kako smučanje?
2: Pa to zdaj grem v mes na 2 furi, toliko da si malo glavo spucam.
1: Ne sluftaj se ti na neki terasi, plača mi vožnja.
2: Pa če imamo smučari, zastonče ste oglaševali.
1: Kaj boš smučal, kaj se zluftaš, kaj mi govoriš?
2: Pa da veš, kako imam jaz dela, pa koliko imam jaz skrbi. Pa to milijoni gor, milijoni dol, danes po noči sem Hong Kongu rejal. Zdaj čakam, da se borza Frankfurtu odpre.
3: Če da ga ne boš spustil, slučajno mene pa drkaš vsakič.
0: A tu se je oglasila ena gospa, ki zraven sedi, ja?
1: Samo ti si še falila, da se mi mešaš.
3: Plače, naj tako mi navadni. Ali pa naj si smučke zdaj tu gor, da vidimo.
1: Daj si smučke gor.
2: Pa ne, to je za snek, so smučke. Pa noga zdaj te odpelite, ker se mi odpira borza, ne, Frankfurt, tako se.
1: Pa plačaj vožnjo, te če greš Frankfurt.
2: Če sem smučar.
1: Nem te Frankfurt za stojn vozu. Plačaj vožnjo, pa pol, ko greš na smučanje, ko se greš zluftaš, boš moj za stojn. Plačaj.
2: Če imam smučke, kaj šmigoca pogledam?
3: Branko, v špegl se poglej.
1: Kaj mi daš mir, ti?
3: Poglej se, špegl ti pravim.
1: Gledam se, kaj je.
3: Vidiš uhe?
1: Kake uhe? Uhe imam.
3: Ja, to te svinske, kaj ima, so se ti v oslovske spremenile.
1: Ne, drži lape, ti plačaj vožnjo.
3: Tak te je napizdo.
1: Plačaj vožnjo.
2: Jaz imam smučke, nem plačo.
1: Kaj mi tišiš?
0: Ne, nič, pardon, ja samo stojim.
1: Pa mar zol ti tudi.
0: Ja, vredo, torej, kot slišite, prihaja tudi do zapleta, ampak izkoristite to. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo. To ti, Milan, od krivice do resnice.
2: Pa malo požuri, da ne ogužva na gondoli, ne?
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Four non-blondes in legendarni Toti hit What's up na Totem Radio. Kmalu prihaja še ena resnična glasbena zgodba. Kanadski band Magic bo z nami in pesem Root je pravzaprav nastala po resnični zgodbi, po resničnem pripetljaju, ki se je zgodil prav njihovim frontmenu Nasriju in njegovi punci. O čem gre v celoti poslušamo takoj, ko preverimo, kako je na cestah in kako vroče bo v prihodnjih dneh.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok.
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Koliko nas je?
7: 12, 5 plus 1.
6: Žogo imaš?
7: Mam.
6: Pumpo imaš?
7: Tudi mam.
6: Kje špilamo?
7: Ja, nijem še igrišča.
6: Pa dobro, no.
4: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
8: Kopija nova pigazi.
9: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
8: Kopija nova pigazi.
9: Že 30 let.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
14: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
15: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
16: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
15: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
17: Optika Julius.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
18: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
19: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
20: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Radijska mreža Toti radio.
0: Na cestah previdno, sploh na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom je Sovnik, je na vozišču pneumatika, tam stoji tudi pokvarjen tovornjak. Previdno torej in dovolj počasi v Dokležoju na vas preži radar na avtobusni postaji, radar pa je zdaj tudi v Savcih pri Kapelici, tudi tam previdno. Nič 8 nič, 10 5 5, če na poti opazite še kaj. Sončno vreme in 29 stopinj imamo v Mariboru, v Črenšovcih tudi 29 in 29 stopinj tudi v Lenartu. Jutri bo večinoma sončno pri 32 stopinjah, v četrtek in petek spet sončno vreme in vsak dan še kakšno stopinjo bolj vroče.
1: Naše poletje, naše poletje.
21: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
22: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Šokiran prvi naboj za vse nogometne navdušence, daj smo poslušali. Ne pozabite, da danes super torek v Mariboxu, to pomeni, da ko boste šli danes večer gledat kakšen fajn film, nikar ne pozabite tudi na kombo meni, ki se danes še posebej splača, da bodo kokice, da bo svežilna pijača in predlagamo, da si pogledate znanstveno-fantastični triler Dan razkritja.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.
0: Vabljeni na Dan razkritja v Maribox danes ob 19.30.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka.
5: Točka varnosti na vaših poteh.
6: Tuti Radio Maribor.
7: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Letni odr Ruše. Babi od 14. do 23. augusta.
13: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
12: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
13: Letni odr Ruše.
12: Poletje, ki ostane.
14: Koliko nas je?
15: 12, 5 plus 1.
14: Žogo imaš?
15: Mam.
14: Pumpo imaš?
15: Tudi mam.
14: Kaj špilamo?
15: Ja, nijam še igrišča.
14: Pa dobro, no.
16: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
17: Vedno pripravljeni na igro.
18: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
19: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta čez 19.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. V Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor so danes zaznamovali poseben mejnik. Šimo Marinović je kri daroval že stotič. Ob jubileju je poudaril, da je največja nagrada občutek, da si nekomu pomagal ali mu morda celo rešil življenje. Jubileja so se razveselili tudi v UKC Maribor, saj prav v poletnih mesecih beležijo manjši obisk krvodajalcev.
4: Prišli smo v najbolj topli del leta, kar pomeni, da je malo suša, tako kot je v naravi tudi malo pri nas. Takrat vse krvodajalce, ki niso na počitnikovanju, pa so zdravi, sposobni in v bistvu pripravljeni, jih lepo vabimo v naš center ali pa na terenske krvodajalske akcije, da pridejo in darujejo krv.
3: Je povedala Biserka Dvoršič, vodja procesa zbiranja krvi. Pri tem je dodala, da lahko kri darujejo vse zdrave osebe, stare med 18 in 65 let. Vse informacije o terminih darovanja in terenskih akcijah pa so dostopne na spletu. Poslanci Svobode, Levice in Socialnih demokratov so danes vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića. Očitajo mu kršenje ustave, saj državni zbor že dvakrat ni ustanovil opozicijskih parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube ter o sumih nedovoljenega financiranja političnih strank.
5: Z ustavo, ki je temelj naše domovine, se ni zaigrati. Če nekdo, ki hkrati sedi na treh kavčih, poslanskem, predsedniškem in predsedniškem državnega bora, z eno roko glasuje za, z drugo roko v primeru iste vsebine čez dan proti, je zagotovo nekaj narobe.
3: Je povedal Borut Sajovic iz Svobode. Za razrešitev predsednika državnega zbora je sicer na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov, ki pa jih leva opozicija v tem trenutku nima.

0: 3:19 na ceste in zelo, zelo previdni bodite na bivši hitri cesti skozi Maribor, to sporočate.
1: Ja, zdravo, jaz bi samo javo, naj ljudi pazijo, tu hitra cesta od Maribor center proti Pesnici, je kolesar na hitri cesti. Direkt tukaj, ko delajo, to tako je zapora, to ta polovična.
0: Še enkrat, torej zelo previdno, bivša hitra cesta skozi Maribor, med priključkom Maribor center in krožiščem Pesnica je kolesar na hitri cesti, tam torej zelo previdno. Previdno pa tudi še vedno na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani je oviran promet zaradi pokvarjenega tovornjaka. 0800 10 5 5, če na poti opazite še kaj, prijetno vožnjo želim.

0: Sončno ostaja v Mariboru še vedno vročih 29 stopinj, pri gradu na Goričkem tudi 29 in 29 tudi v Svečini. Jutri bo večinoma sončno pri 32 stopinjah, četrtek in petek tudi sončno in še nekoliko bolj vroče vreme.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdravim, dobro večer, 5:19, temperature bodo torej visoke in pasalo bo branje, ki je v senci. Kaj je dobro čtivo za letošnje poletje, o tem tudi v nadaljevanju, da vas še malo spomnimo na kakšen zanimiv naslov in avtorja, katere od odličnih knjig. Drive Safe poslušamo, Tina bo zapela legendarno When the Heartache is Over, tu pa tudi Jonas Blue in Dakota, še en toti hudi poletni hit, ki je letos star točno 10 let. Iz poletja 2016 je tu Fast Car.

0: Jonas Blue in Dakota Fast Car, ko smo že pri hitrih avtomobilih, naj vas spomnim, da ostanete previdni sploh na bivši hitri cesti skozi Maribor.
1: Ja, zdravo, jaz bi samo javo, naj ljudi pazijo, tu hitra cesta od Maribor Center proti Pešnice, je kolesarna hitri cesti. Direkt tukaj, ko delajo, to tako je zapora, to ta polovična.
0: Previdno torej je bivša hitra cesta skozi Maribor med priključkom Maribor Center in krožiščem Pešnica. Nič 8 nič 10-5-5, varno za volanom in prijetno poslušanje totih hudih hitov. Tina je zdaj z nami. When the heartache is over.

0: To je tudi radio, Drive Safe, tudi novi hiti iz poletja 2026 je bil to.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Osvežitev bo še kako potrebna v prihodnih dneh, ko se bo temperature pospele tam proti 35 stopinjam Celzija, kje pod klimo, ob bazenu ali pa kje fajn v senci terase, bo zelo prijetno brati kakšno dobro knjigo. Če se vam zalušta, kakšna dobra ljubezenska zgodba je tu na svet Aleksandre Papež iz knjižnice Lenart.
3: Težnikarjev sin, Tod Lending. Zelo priljubljeno branje iz hiše knjig tega leta, ki nas odpelje v čase druge svetovne vojne. Ruven je najstnik, rojen v ugledni judovski družini. V njihovi delavnici nastajajo najboljši ročno izdelani dežniki na Poljskem, a naenkrat nič več ni kot prej. Družina poskuša pobegniti, a morda ne bo uspelo vsem. Bo Ruven spet našel svojo ljubezen in sploh preživel? Vsem, ki radi brskate po preteklosti, v branje priporočam še romana Hiša sončnic Adriane Allegri o programu čiste rase nacističnih novorojenčkov in Mala lisa, Rachel Mori, ki nas skozi zgodbo preživela iz taborišča, popelje celo v Slovenijo.
0: Tako, to je bilo nekaj idej o knjižnih hitih letošnjega poletja. Mi pa nadaljujemo s totimi hudimi hiti na Totem radiju.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
1: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
3: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
3: Letni odr Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optika.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni ostanite na cestah. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Celje vzhod in priključkom Dramlje v smeri Maribora oviran promet zaradi pokvarjenega vozila, sicer brez večjih posebnosti po naših podatkih. Če se karkoli spremeni, če še kaj opazite v prometu, 080-10-55. Še je sončno v Mariboru pri 29 stopinjah, 29 tudi na Cvenu in v Cirkovcah, jutri večinoma sončno pri 32 stopinjah, četrtek in petek prav tako sončno in še kakšna stopinja več.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Prosti čas, branje knjig.
3: Večina.
4: Veselje, vse drugo, brez stresov.
5: In total osvežitev.

0: Legendarni Van Halen in pa Jumpy iz sredine 80-ih na Totem Radiu. 19:42, že smo v Totem večeru in kmalo bo tudi toto jutro. Tota jutrena ekipa bo jutri z vami spet od 5:30 naprej, kot vsako jutro med tednom. In danes smo recimo pri njih dobili tudi zelo uporaben nasvet, sploh vsi tisti, ki nosite očala.
1: Testiral sem en lifehack. Pa jo zanima?
2: Ja, seveda.
1: Za tebe sicer ne, bo ti nimaš očal, Matej.
2: Ne
1: nosiš očal. Ima?
3: Jaz imam, ja.
1: Ne pač. In sploh poleti ali pa če si zunaj, pa je vroče, se ti zgodi, da ko pač koža postane malo bolj potna, da ti drsijo, da ti padajo dol.
3: Ja.
1: Ker tečno, ne, pri očalih in pol si in si moraš skozi popravljati. Zdaj, seveda eno je, da pač... malo zagreješ, pa si spremeniš tu, da ti bolj za uho pikne, ne? To je eno, ampak da obstaja en veliko lažji lifehack, sem potestiral in dejansko deluje. Imamo, ne, labelo vedno je nekaj, vsaj nekdo ima, ko nekje sediš ali pa nekdo je, običajno imate ženske, ne?
3: Imamo, ja, vedno.
1: Si malo tu po nosu samo potegneš, kjer sedajo očala na nos in dejansko drži.
2: Pikne.
3: Nekaj se zalepijo, gor ali
1: kaj? Si vem, zalepijo, samo ne drsi, ne?
4: Toti radio, toti hiti.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. In če bomo toto popoldne zdaj zaključili z najuspešnejšim boybandom vseh časov, dajmo malo kasneje po 20. totem večeru posluša tudi najuspešnejšo dekliško skupino vseh časov. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never. Spice Girls prihaja po 20. Wanna Be, bomo poslušali enega njihovih največjih toti hitov, tudi Nejša bo z nami. In vonju sonca se predaješ, in dotika si želiš. Le kaj se skriva, bomo prav tako ugotovili po 20. Ko ne bosta manjkala s totim hudim poletnim hitom leta 2026, tudi Jennifer Lopez in David Guetta. Don't know if it lasts. Save me tonight, že čez nekaj minut na totem radiju. Lep večer, Andrej, se vrnem spet jutri ob 14. Ničte, ajde.
1: Toti radio Maribor.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Koliko nas je?
8: 12, 5 plus 1.
7: Žogo imaš?
8: Mam.
7: Pumpo imaš?
8: Tudi mam.
7: Kje špilamo?
8: Ja, nijam še igrišča.
7: Pa dobro, no.
9: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
17: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Tvoje mesto.

0: Ruti Radio Maribor.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
2: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
2: Letni oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto?

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Koliko nas je?
3: 12, 5 plus 1.
2: Žogo imaš?
3: Mam.
2: Pumpo imaš?
3: Tudi mam.
2: Kje špilamo?
3: Ja, nijam še igrišča.
2: Pa dobro, no.
4: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Toti Radio. Toti